0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

Shakira og Burner Boy med Daya Daya. Klokken er sådan cirka 4:05. Fredag morgen, 21. august. Peter og venner på Radio Viborg. Det var sådan i punktform, der hvor du er rent radiomæssigt lige nu.

Olivia Rodrigo, fredag morgen her på Radio Viborg. Det var hendes nye single, som hedder Drop Dead. Og klokken er 11 minutter over 5. Og apropos ny musik, så udkom der jo i går morges ny single fra Nick & Jay. Yes, der var simpelthen premiere. Den måtte spilles aller første gang i går morges, og det gjorde jeg så lige omkring klokken 6.30. Og igen også lidt senere på morgenen. Altså, ny single Nick & Jay, det er alligevel lidt stort. Og jeg synes, den kan et eller andet. KBH hedder den nye sang. Senere her til morgen har jeg øvet også premiere på en ny sang, der udkommer om at spilles her til morgen. Premiere på et nyt samarbejde mellem Medina og Andreas Odbjerg. Bum, bum. Men for lige at vende tilbage til Nick & Jay, så skal vi jo ikke glemme alle de gode gamle, bare fordi der er kommet nyt. Så her får du lækker. Oh.

0: Fredag morgen med Ed Sheeran her på Radio Viborg. Skal jeg lige sådan liste op, hvad jeg har planlagt rent musikalsk, så er det lige om et øjeblik den nye med Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Og så også en god gammel en, Berlin fra danske Nordstrøm. Ja, det blev lidt et one-hit wonder for dem, men det er til gengæld også en sang, de har grund til stadigvæk at være meget stolt af. Radio Viborg.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
6: Du har set reklamerne, men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppespilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
8: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
9: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
10: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
11: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
12: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
13: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
14: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene. Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Det her er Radio 4.

Her var Nordstrøm og genhører på nummeret Berlin. Klokken er 5:31. Fredag morgen på vej mod en weekend, hvor der jo foregår alt muligt. Sådan lige nogle af de større ting her i landsdelen er, der jo blandt andet er endagsfestivalen Tangesø Festival ved Ans og Tangesø i morgen lørdag, hvor blandt andet TV2, Andreas Odbjerg, Hjalmar og Dizzy Miss Lizzy er på programmet. Og i morgen lørdag er årets Pride i Viborg jo også på programmet. Man kan møde op før lige sådan mellem 11 og 12 nede ved banegården, og så være med til at gå Pride'en gennem byen for at bakke op om mangfoldigheden. Tager vi lidt længere sydpå, så er der blandt andet Suset Festival i Esbjerg denne weekend. Relativt ny festival, jeg ved ikke om det var sådan noget tredje, fjerde gang, den foregår. 2 dages festival, hvor man blandt andet i år vil kunne opleve Benjamin Hav, der er Mille, der er Dizzy, der er Pet Shop Boys, faktisk med det internationale navne, Sebak, Katinka og mange andre. Er man mere til at komme ud under åben himmel på stranden, så er Rømø Motorfestival også klar i morgen lørdag. Den foregår på den meget brede La Colque Strand på Rømø, hvor blandt andet en stribe veteranbiler vil køre racerløb. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Lille hus i Jylland, det her det var Albert Heath og Darlene. I går morges i Peter og Venner her på Radio Viborg, der var det igen tid til at lege den relativt nye leg her efter sommerferien, Peters påstand. Og det går ud på, at jeg trækker en seddel fra sådan en stor krukke med sedler i, og på hver af dem står der en påstand om mig. Når jeg så har læst den op, så har dagens medvært her i studiet 2 minutter til at afhøre mig, for at prøve på at finde ud af, om påstanden mon passer eller ej. Og medvært i går, ja, det var sidste års vinder af tv-programmet Alene i Vildmarken, nemlig viborgensiske Bente Hørby Bøjsen, og her kunne lige høre, hvordan det så gik. Påstanden er: jeg har ligget på taget af en kørende bil.
1: Uh-huh.
0: Ja.
1: Hvor mange påstande er der i skolen?
0: det ved jeg ikke. 10-15 stykker.
1: Okay, er det 50-50?
0: 50-50?
1: Ja, rigtigt og forkert.
0: Nogenlunde, ja.
1: Okay.
0: Ja.
1: Det var bare det. Du har ligget på taget af en bil.
0: Ja.
1: Ja, hvad var det for en bil?
0: Det var min kammerats forældres bil. Det var en stationcar, en Peugeot stationcar, tror jeg, en eller anden art.
1: Hvorfor lå du på den?
0: Fordi vi var en hel flok, der skulle hjem fra byen. Og min kammerat Esben kunne køre. Han var ædru. Og så synes jeg, der var for lidt plads i bilen.
1: Hvor langt kørte du? Et
0: par kilometer. Ind i en by. Jeg følte, det var vildt.
1: Hvor hurtigt kørte de?
0: Ja, jeg følte, det var vildt. Jeg er sikker på, at Esben kørte ikke ret hurtigt.
1: Hvordan holdt du dig fast?
0: Jamen, der var sådan nogle en tagbøjle i hver side til, at man, jeg tænker, kunne montere en tagboks. Er den 19 år?
1: Okay. Var du fuld?
0: Ja.
1: Okay. Og hvor mange var der i bilen?
0: En håndfuld.
1: Okay, hvad farve var bilen?
0: Den var rød. Det var en rød stationcar.
1: Okay.
0: Ja.
1: Og jeg har stadigvæk tid.
0: Ja, du har, ja, okay. Du har alt din tid.
1: Hvad hedder resten af dem der med? Var det nogen, du kendte?
0: Ja. Det var en flok venner. Jeg ved ikke, hvem der ellers lige var med
1: og
0: i bilen.
1: Og I kørte ind i byen?
0: Vi kørte ind i byen.
1: Hvad
0: i
1: Lemvig.
0: Lemvig? Ja.
1: Ja.
0: Min ungdomsby.
1: Okay.
0: Nede fra midtbyen, hvor vi havde været på bar i byen.
1: Ja.
0: Og så op af Østerbjerg hedder den, op okay. Til hvor jeg bor.
1: Bor de andre stadigvæk i Lemvig?
0: Det tror jeg ikke, nej.
1: Er det ikke nogen, du snakker med mere?
0: Nej, Ane gør.
1: Ane?
0: Ja, Ane tror jeg var med i byen, for hun boede op i samme ende af byen som mig. Det ville give mening, hun var med i byen.
1: Ane, hun var med i byen?
0: Ja.
1: Okay.
0: En skov.
1: Og havde I været på diskotek?
0: Ja, diskotek er stort sagt i Lemvig, men jeg tror, vi har været på Jydebaren eller Kaptajnen.
1: Ja, okay.
0: Ja.
1: Og var det en stationcar eller en lille bil?
0: Det var en stationcar.
1: Det var en stationcar.
0: Det var en rød stationcar.
1: Det var en rød stationcar.
0: Ældre rød stationcar.
1: Okay, og var det den, der kørte dig hjem?
0: Altså, det var Esben, der kørte mig hjem i...
1: På taget af bilen.
0: Altså, han sad i bilen, jeg lå på taget.
1: I en rød stationcar.
0: I en rød stationcar.
1: Det tror jeg ikke på.
0: Det tror du ikke på?
1: Nej.
0: Du tror, det er løgn?
1: Ja. Jeg synes, det lyder skørt.
0: Okay.
1: At køre 2 kilometer på taget af en bil i en brandert.
0: Ja.
1: Har du det?
0: Det er også meget skørt.
1: Ja.
0: Men det har jeg desværre.
1: Det har du.
0: Så du gættede desværre forkert.
1: Nej, det var ikke godt.
0: Nej. Det vil jeg gerne lige skynde mig at understrege med det samme. Det er ikke noget, jeg nogensinde vil anbefale nogen at gøre.
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Udover det er ulovligt, så er det også meget, meget dumt.
1: Det var en once in a lifetime, ikke?
0: Det ville jeg aldrig nogensinde gøre, og jeg ville flå mine børn midt over, hvis jeg opdagede, at de havde gjort det. Ja. Det er simpelthen så dumt. Jeg har aldrig fortalt min mor det. Jeg håber ikke, hun lytter med.
2: Det her er Peter og Venner.

0: Peter Venner på Radio Viborg her med Dua Lipa til din tidlige fredag morgen. Kort før vi rammer klokken 6, lige om lidt er der nyheder og en vejrudsigt, og selvfølgelig også mere god musik på vej. Benjamin House, stor hit Portugal. Godt genhør på Share og Believe, og en af de efterhånden mange gode fra Blæst indlængen.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen

0: Auto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Disse dagen, der kommer du syge
9: af. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
11: Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
14: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
1: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir.

0: 4 eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en Vind og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
3: En 32-årig mand er nu anholdt og sigtet efter et voldsomt knivstikkeri midt i Herning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til BT. Offret, en 34-årig mand, blev torsdag aften stukket ned ved markedspladsen og blev dengang meldt i kritisk tilstand. Til BT melder politiet, at manden fortsat er indlagt, men at de ikke kender hans aktuelle tilstand. Venstre og Liberal Alliance en dag blev ét parti. Det afviser LA-formand Alex Vanderslag ikke helt. Til Berlingske siger han, at en fusion mellem de to partier teoretisk godt kan lade sig gøre. Det kommer efter, at venstrekoeferet Bertel Haarder har peget på, at Vanderslags nye bog lige så godt kunne være skrevet af en klassisk venstrepolitiker. Vanderslag understreger dog, at LA og Venstre ikke arbejder på en fusion. Og så til noget, der kan mærkes direkte i din egen pengepung. For iværksætter Martin Thorborg langer nu ud efter sider som Booking og Hotels.com. Til BT siger han, at platformene tager omkring 18% af prisen, og at regningen ender hos dig. Alligevel kan Thorborgs eget hotel på Bornholm også bookes gennem de samme platform. Bare til en dyrere pris, understreger han. Han medgiver dog, at han også selv nogle gange bruger de her bookingplatform, fordi det simpelthen bare er nemt. Men ifølge Thorborg, så kan det altså betale sig at tjekke hotellets egen hjemmeside først.
2: Radio Viborg, vejret.
4: Perioder med ret skydevejr i dag, men så sandelig også perioder, hvor solen vil skinne over os, både til formiddag, i løbet af eftermiddagen og måske allermest sidst på dagen. Temperaturen topper i dag på omkring 19 grader, og så får vi en kun ret svag vind i Midtjylland. Kigger vi videre ind i weekenden, så ser det faktisk også ret fornuftigt ud. Der havde tidligere meldt om risiko for en del regn, men nu meldes der om stort set eller helt tørt vejr hele weekenden, cirka 20 grader og chance for solskin.
1: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Du er stået op med Peter og venner.
5: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
4: Og ja, der ligger altså en weekend og lurer derude i horisonten lige for enden af fredagen her, og jeg håber, det må blive en rigtig god en af slagsen. Mit navn er Peter Toft, og nu giver jeg dig Calvin Harris og Rihanna. This is what you came for.

fredag morgen. Her med Calvin Harris og Rihanna. 6 minutter over 6. Og hvilken fredag morgen? Den 21. august. Weekend derude i horisonten. Og ja, i løbet af ugen, der har der altså godt nok været meldt om lidt af hvert rent vejrmæssigt for weekenden. Det ene øjeblik så det ud, som om det blev rigtig godt. Det næste øjeblik så det ud, som om det blev rigtig skidt. Og nu står vi her fredag morgen og begynder for alvor at kan regne med vejrudsigten. Og som jeg nævnte for et øjeblik siden, så er det faktisk et med af at være så skidt en dag. I forhold til bare for en dag eller to siden, så har de taget en stor del af vindstyrken af. De har fjernet stort set alt regnen. Og de har hævet temperaturen en lille smule. Fordi, altså, jeg tror, det var onsdag morgen, der stod jeg og snakkede om vejrudsigt, hvor de sagde, måske op til 18 grader, risiko for en del regn, især lørdag, og ret blæsende. Alt det der, det er væk igen. Det ser meget, meget bedre ud. Jeg håber, du må få en skøn weekend, hvis du eksempelvis er en af dem, der har planlagt noget i weekenden. Det gerne måtte holde nogenlunde godt vejr til. Jeg ved for eksempel, min kære formiddagskollega Ditte og kæresten har planlagt en lille sådan sommerfest for en venneflok, og virkelig virkelig har gået og håbet på godt vejr. Det ser godt ud, Ditte. Det skal nok gå alt sammen. Altså ikke godt vejr som i Portugal, men stadigvæk ret godt. Vi kunne

0: Pierre her i Peter Venner på Radio Viborg. Klokken er 14 minutter over 6. God fredag morgen. Bente Hørby Bøjsen, kromutter fra Viborg, vinder af tv-programmet Alene i Vildmarken sidste år, var min medvært i går morges. Og sammen med Bente, så fik jeg blandt andet en snak om det der med at låne noget ud, og så aldrig rigtig få det igen. Og ikke mindst et kig på nogle af de kommentarer, der kom på et Facebook-opslag med netop det spørgsmål. Mette Andersen for eksempel her tilføjer, jeg har lånt parfume til min søster. Den kommer aldrig retur. Så måtte jeg købe en ny, og så har hun en god parfume. Ingen bitterhed der. Fornemmer man det? Heidi Svindingsen skriver, jo, det er penge for eksempel.
1: Den er ikke god.
0: Ja, så vil jeg dog hurtigt sige, det venskab er ikke det værd at holde mig til kun at være venner med de gode mennesker, dem der rent faktisk opfører sig ordentligt og holder deres del i aftalen. Men det er rigtigt, det er da specielt penge.
1: Jamen det skal man passe på med.
0: Så er der jo så også dem, der er på den anden side. Dem, der ikke har lånt noget, men dem, der har lånt noget og ikke afleveret det tilbage. Ikke også, Christian fra Viborg?
1: Ja, Christian.
2: Jo.
0: Jo. Men med til historien hører dog, at du har prøvet. Christian, hvad er det, du for efterhånden mange år siden har lånt af en ven?
2: Altså, jeg har ikke været meget ældre end 12-13 år, så et sted tilbage i 2005, 6 stykker eller sådan noget.
0: Ja.
2: Der er jeg over ved en af mine venner. Han var lidt ældre end mig, så det var ham, der lidt lærte mig det her med at spille Gameboy og sådan noget. Og så igennem ham, der fik jeg lov til at låne det her Medal of Honor-spil, som egentlig er et ganske rædsomt spil på Gameboyen. Men jeg spillede hele vejen igennem det. Og så gik der nogle år, hvor jeg ligesom bare havde det til at ligge og havde glemt at aflevere det tilbage. Og så fandt jeg det igen, og så tænkte, den skal jeg lige have tilbage igen. Så jeg ringede til ham og sagde sådan, at jeg har stadig det der spil. Det har jeg aldrig haft. Det tror jeg ikke.
0: Han mener som ikke, det er hans?
2: Jeg er stensikker på, at det er hans, fordi der er ingen andre, jeg nogensinde har lånt Gameboy-spil af.
0: Så han ville ikke tage imod det, fordi han mente ikke, det var hans spil. Så hvor er spillet i dag, Christian?
2: Jamen, jeg sidder faktisk med det lige her i hånden. Jeg har det stadigvæk. Jeg kan stadig finde det. Jeg kan bare lige ovenpå. Den er der stadigvæk.
0: Du ved præcis, hvor den er henne. Har du stadigvæk en Gameboy også, Christian?
2: Ja, det har jeg faktisk også stadigvæk.
1: Men det, nu kan du beholde det.
0: Ja, fordi altså, vi er enige om her i studiet, at når vennen ikke kan huske det, han så vil have det igen, så må det være dig, der beholder
1: det. Og hvis han kommer i tanke om det, så er det bare game over, mand.
0: Ja,
2: game over. Også sige, det er en ret lang tur, jeg skal ud på, hvis jeg skal aflevere den til ham. Fordi jeg er ret sikker på, at han bor et eller andet sted i Sydney eller sådan noget.
0: Nå, ja. Christian, hold du fast i den som et lille sjov minde, ikke?
1: Ja.
0: Jeg synes, du gjorde, hvad du kunne.
2: Yes.
3: Det her er Peter og venner. Hey!

0: Blæst. Og elsker dig så meget, her Peter Venner på Radio Viborg. Det der forhåbentlig også for dig er en fremragende fredag morgen i det midtjyske. Og apropos god dansk musik, så er denne uge en uge med flere nye, markante danske sange. I går morges, der kunne jeg præsentere dig for premieren på den helt nye single med Nick & Jay, KBH. Og her til morgen er der igen spændende ny dansk single ude. Det er altså Andreas Odbjerg og Medina, der sammen har lavet et nyt nummer. Jeg spiller den for dig om cirka 45 minutter, når vi lige kommer på den anden side af klokken 7. Altså ny dansk musik igen her til morgen. Og vi fortsætter i øvrigt også med dansk musik fra den ret nye kasse lige om et øjeblik. For jeg har Christoffer klar med Ringer om natten, inden vi øvrigt også inden længe skal kigge på vejr og trafik.
1: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
2: Gør som tusind andre og få en gratis uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
3: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
4: Hvad skal du lave i uge 37?
5: Taxi!
4: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
6: Du har set reklamerne. Men ved du, hvad det egentlig er? Vitapro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. Vitapro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
8: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
9: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
10: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
11: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
12: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
17: replace. Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
18: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet.
5: Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
20: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
23: Det her er Radio Viborg.
24: Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
25: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: Christoffer her på Radio Viborg. På vej er blandt andet seneste single fra Teddy Swims, Mr. Know It All. Fremragende nummer, hvis du spørger mig. Og et andet fremragende nummer er det altså, vi skal have et godt genhør på Black Eyed Peas, I Got A Feeling. Lige nu, der er klokken 6:30.
1: Radio Viborg. Været.
0: Og ja, vejrudsigten for fredagen her ser æs og ringe ud endda. Det bliver med tørt vejr hele dagen. Perioder med skyde, men så sandelig også chance for solskin, både i løbet af formiddagen, i løbet af eftermiddagen og måske allermest sidst på dagen. Temperaturer, der topper omkring 19 grader, og så får vi en kun ret svag til jævn vind. Kigger vi frem imod weekenden, så har den været genstand for lidt af forskellige vejrudsigter i løbet af ugen. Nu er vi ved at være der, hvor vi kan begynde at regne med dem for alvor, og det er landet ret pænt. I morgen lørdag meldes der om tørt vejr op til 21 grader. Med chance for en del solskin og ikke ret meget vind. Søndag sådan set det samme. Måske lige en grad eller to lavere. Måske vi ikke kommer til at snige os over 20 grader søndag. Men stadigvæk tørt, eller i hvert fald stort set tørt vejr rundt om i det midtjyske. Og kigger vi ind i næste uge, så starter den også, så det ud til lige nu fint med 20 eller et par 20 grader og chance for noget solskin de første dage efter weekenden.
1: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ja, det mest markante sådan lige omkring Viborg de sidste knap 14 dage har jo været, at der er spærret på et stykke af Nordre Ringvej, og det er der endnu og vil være nok det meste af weekenden. De har lovet, at de senest i løbet af søndagen er færdige, og jeg er sikker på, at de gør, hvad de kan for at åbne op så snart som muligt. Men i mellemtiden så er der altså spærret cirka en kilometer af Nordre Ringvej, mellem Kraft Varmværksrundkørslen og så østpå, der hvor Rødingvej går fra. Det er faktisk lidt ikke noget med vejen at gøre, men tværtimod Nørreå, som føres under vejen i noget rørføring dernede, som der har været behov for at kigge på, og derfor har man jo været nødt til at grave vejen op. Nå, men stadigvæk i dag og det meste af weekenden, hvor der arbejdes, der vil det jo altså være med omkørsler henholdsvis ind igennem Viborg eller op over Røding. Følg skiltene rundt, og det giver selvfølgelig en del mere trafik, blandt andet op over Røding, end der lige plejer at være. Kør nu ordentligt. Husk, at det er nogens skolevej og nærområde og alt muligt andet. Så vi skal ikke have en masse biler, der ligger og kører dumme ud på de veje der. Nå, men ellers så er der jo også vejarbejde på Herningvej lige syd for Viborg, hvor man er ved at lave noget svingbaner og hældanlæg der, hvor vejen går fra ud mod Dollup og Halsø. Og det vil altså desværre fortsætte noget længere end weekenden. Ifølge planen er man færdig en gang midt i oktober. Jeg har ikke melding om noget pludselig opstået her til morgen, eller at der i øvrigt skulle være sådan masser af bøvleri på de andre store hovedveje i landsdelen, men har du noget, så er det 86 61 03 00.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og Venner.
1: Peter og Venner på Radio Viborg.

Katinka var det her, og kogeplader, klokken er 6.35. Jeg tænker, vi om et øjeblik lige kan tage sporten kort. Der er god grund til lige at opdatere lidt på både håndbold og fodbold her til morgen. Men før det, så vil jeg gerne lige tage dig med over i en musikalsk genre. Vi måske ikke sådan normalt plejer at spille så meget her på Radio Viborg, fordi det er jo meget morgenhyggeligt, det her. Men det er måske også, ja, til et bestemt publikum. Det, du hører i baggrunden, det er det, der faktisk blev udsendt for en uge siden som første single for et nyt album, der så kommer i dag. Et album med klassisk musik. Og det er måske ikke lige noget, der normalvis sådan vil vække overskrifter i en stribe medier verden over, at der udkommer et album med nyskrevet klassiske værker. Godt nok indspillet af The Philharmonic Orchestra under ledelse af den verdenskendte dirigent Gustavo Dudamel. Men det, der måske især har gjort, at albummet her, som hedder Life is a Dream, med 12 nye klassiske værker på, har fået en del opmærksomhed, er, at sangene er komponeret. Altså værkerne her er skrevet af en legendarisk herre, vi normalt plejer at kende for en lidt anden form for kunst, nemlig filmkunst. Den 68-årige skuespiller Sir Anthony Hopkins udgiver i dag sit første album. Og det var altså som sagt i en alder af 88. Ja, ja. Men det er aldrig for sent at udleve en drøm, kan man så konstatere. Og det har været en drøm for Sir Anthony Hopkins i mange år at få indspillet og udgivet nogle af de værker, han har skrevet. Han har komponeret musik, siden han var ganske ung. Han lærte at spille på klaver, da han var 4 år gammel. Og nogle af numrene her er altså også rigtig gamle. Eksempelvis nummer, du hører i baggrunden, er skrevet tilbage i omkring 1963, da han var en ung mand med håb om at bryde igennem som skuespiller. Og i øvrigt ved at uddanne sig som skuespiller, så skrev han altså også lige lidt musik on the side. Det er da ret cool på en eller anden måde. Han har skrevet, komponeret og tænkt musik i omkring, ja, over 60 år af sit liv. Og nu kommer albummet så. Der er så ingen tvivl om, at det selvfølgelig nok har hjulpet med at åbne nogle døre, at han er Sir Anthony Hopkins. Bedst af alt selvfølgelig kendt fra filmen Ondskabens Øjne, Silence of the Lambs, men jo også for en andre, lang stribe andre film op igennem årene. Især i 90'erne lavede han altså nogle badass movies, og vandt i øvrigt også en Oscar i sin tid for bedste hovedrolle, som Hannibal Lecter i Ondskabens Øjne. Og nu altså også udgivet komponist. Ja. Nå, men det er bare lige, du ved, det kan godt være, at du og jeg ikke er Anthony Hopkins, men på en eller anden måde, det der med at have drømt om noget hele livet, og så realisere det som 88-årig, understreger jo bare, at det aldrig er for sent, og at man aldrig skal opgive drømmen.

Teddy Swims seneste, Mr. Know It All. Og den kære Teddy Swims kommer jo til Danmark og giver et par koncerter til foråret 2027. Og med det så er klokken 6:42. Godmorgen. Sporten kort. Lad os lige runde lidt sportsoverskrifter her til morgen. Og hvis vi starter med håndbold, så er der et par lokale pokalkampe, vi lige kunne følge op på. Viborg HK's håndboldkvinder var eksempelvis på aktionen i aftes på udebane mod Sæby HK fra 1. division. Og det er jo fordi i pokalen, der kan man godt mødes lidt på tværs af rækkerne. Og der var også lidt niveauforskel på de to hold. Viborg HK, som jo altså hvert år prøver at kæmpe for at blande sig helt op i toppen af kvindeligaen. Og så altså Sæby fra 1. division. Og det blev også til lidt af en afklapsning til nordjyderne. 42-16 vandt Viborg HK, på trods af, at man endda også fik både nye spillere og unge spillere en hel del på banen i løbet af kampen. Læs opfølgning inde på viborgfolkeblad.dk. Og også hos herrerne var der selvfølgelig gang i pokalkampe i går, og her var der lokal opgør mellem Stoholm og Skive, lillebror mod storebror. Og det gik resultatmæssigt i sidste ende, som man nok kunne have forventet, nemlig at Skive, som jo nu skal lege med i ligaen, vandt over Stoholm, som netop har sikret sig oprykning til en sæson i 1. division. Men Stoholm gjorde nu, hvad de kunne for både at skabe spænding og drille storebror Skive en lille smule, og kampen endte altså også kun med en 5-målsejr til Skive, 34-29. Det kan man sgu godt være stolt af i Stoholm, hvor der tilsyneladende også var godt fyldt og godt med opbakning i hallen i aftes. Det er der også med om på viborgfolkeblad.dk. Og så til fodbold, hvor de fire danske hold, som spiller med europæisk i øjeblikket, alle fire var i aktion i går. Og det gik lidt blandet. Værst gik det for de forsvarende danske mestre AGF, der via det danske mesterskab har sikret sig plads i kvalifikationen til European League. Det er den mellemste af de tre niveauer, man kan spille europæisk fodbold på. Og her skulle man nu altså spille mod portugisiske Benfica. Og det var på forhånd udråbt til at blive en stor udfordring, og det blev det også. AGF tabte 3-1 på udebane nede i Portugal. Men hey, det vil ikke være første gang i den her europæiske eventyr, at AGF vender et truende nederlag i kamp nummer 2. Så nu må vi se. Kamp nummer 2 skal AGF i øvrigt spille på stadion i Randers, fordi de jo ikke har deres store, fine stadion klar i Aarhus endnu, og det midlertidige, de har, er ikke godt nok til europæisk. Nå, men der er lige en opgave for AGF der. Og så er der Conference League, hvor FC Midtjylland fik sig en 2-0-sejr i deres første kamp. FC Nordsjælland fik sig en 1-0-sejr. Og så spillede FC København uafgjort mod Inter Turku i deres første opgør i kvalifikation her med kvalifikationsrunden ved Europe eller Conference League. Og det man så kunne håbe på, det var at FC København var så fokuseret på det der europæiske eventyr, og at de nu altså har virkelig store muligheder før returopgøret i København, at de måske ikke sådan helt er mentalt til stede, når de på søndag kommer til Viborg for at spille i Superligaen. Det gør ikke noget, hvis det er sådan et lidt ufokuseret FCK-hold, som rammer Viborg på søndag. Det skal I ikke køre for. Fuld opbakning til kampen på søndag, ikke? Er det ikke det, vi aftaler? Det er klokken 18, at VFF tager imod FC København på Energi Viborg Arena på søndag. Og altså, efter at have nappet en sejr over AGF i sidste weekend, så kunne det da være skønt at gøre det jo FCK nu.

Fredag morgen med Black Eyed Peas og I Got a Feeling That Tonight's Gonna Be a Good Good Night. Jeg håber, du må få en fremragende fredag aften og en fremragende weekend, så hvad enten byder på de store, vilde og festlige planer, eller måske bare noget tiltrængt afslapning. Her fredag morgen på Radio Viborg, ja, der er der jo inden længe nyhedsopdatering, og så er der jo også inden længe dagens udgave af Giga Mega Quizzen, som hele ugen har været i samarbejde med Slagterstorm i Løvstrup, og det er det også stadig her til morgen.

0: Miles Smith og hans Stargazing. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg. Med hastigt skridt på vej mod klokken 7. Og det betyder, at vi altså får en nyhedsopdatering inden længe. Lige efter klokken 7, så skal vi ud over Kigge Mega-quizzen, som jeg nævnte for et øjeblik siden, også have ny single ude i dag fra Andreas Odbjerg og Medina. Ja, det er to fyrtårne, to powerhouses i dansk musik de seneste mange år, som altså nu udgiver ny singlesang. Den forbandede kærlighed hedder nummeret. Den må spilles fredag, det er premieredag i dag. Så jeg spiller den lige her, når vi er kommet cirka 5 minutter efter 7. Om godt 10 minutter, så skal jeg altså nok præsentere dig for den. Odbjerg og Medina. Der er øvrigt også Apaka på vej, og en god klassiker med Gwen Stefani. Alt mulig god grund til bare at blive hængende. Godmorgen! Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.

0: Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
12: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi... At...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
20: Du lytter til Radio Viborg.
21: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
22: Kan Venstre og Liberal Alliance en dag blive ét parti? Ja, det afviser LA-formand Alex Vanopslagh ikke helt. Til Berlingske siger han, at en fusion teoretisk godt kan lade sig gøre. Det sker efter, at venstrekoeferet Bertel Haarder har peget på, at Alex Vanopslaghs nye bog lige så godt kunne være skrevet af en klassisk venstrepolitiker. Vanopslagh understreger dog, at partierne ikke arbejder på en fusion.

0: Men tanken, den får mig altså ikke til at slå korsets tegn. Vil du en tur til rummet, så kan der altså snart komme mere fart på. For Donald Trump, han vil skrue markant op for kommerciel rumfart og har netop skrevet under på et nyt dekret. Målet er mindst 1000 opsendelser og landinger om året inden 2030. Sidste år var tallet blot 178. Men skal ferien ikke helt så langt væk, så kan der altså også være penge at spare herhjemme. Sådan lyder det fra iværksætter Martin Thorborg, som langer ud efter sider som Booking og Hotels.com. Til BT siger han, at platformene tager omkring 18% af prisen, og regningen ender hos dig. Det mærker han også selv. Hans eget hotel på Bornholm kan nemlig i dag bookes gennem de her platform, bare til en dyrere pris. Derfor lyder opfordringen, tjek altid hotellernes egen hjemmeside, før du booker.
1: Radio Viborg, vejret.
2: Det er så ringe en dag i dag. Det skulle holde tørt hele dagen. Ret fine solchancer, både i løbet af formiddagen, i løbet af eftermiddagen og til aften. Men også perioder indimellem med mere skydevejr. Temperaturen topper omkring 19 grader, så får vi en kun svag til jævn vind. Og det bliver lidt af det samme, vi kigger ind i weekenden i morgen lørdag, måske endda op til 21 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Du er stået op med Peter og venner.
3: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
2: Og det er din genvej til den gode musik. Både af ny dato og lidt ældre. Om en times tid skal vi have gang i 90'er morgenfesten, hvor du også kan være med til at bestemme musikken. Og lige om et øjeblik, så er der ny premiere med Andreas Odbjerg og Medina. Først

0: Apaka og flue i et spind 7:05.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Ja, det er en uge med flere nye markante danske sange, der bliver udgivet. I går kunne jeg jo præsentere den spritnye med Nick & Jay. Og jeg undrede mig faktisk lidt over, at den kom på en torsdag, for det plejer at være fredag, der for alvor udkommer ny musik. Det kan være enten fordi, at et par af de store musikstjerner har talt sammen og blevet enige om lige at fordele dagene lidt imellem sig, eller også har deres pladeselskaber. Men i hvert fald så kommer der også en anden lidt opsigtsvækkende ny single i dag. Andreas Odbjerg og Medina sammen. Så kan det være, at man har ligesom planlagt Nick & Jay for den ene dag, og Andreas og Medina får den anden. Jeg ved det ikke. Men ligesom jeg altså i går morges kunne præsentere dig for den nye Nick & Jay på dagen, hvor den udkom, så skulle vi selvfølgelig høre den. Så vil jeg også gerne nu præsentere dig for det nye samarbejde med Andreas Odbjerg og Medina. To store fyrtårne i dansk musik de seneste mange år, må man sige. Og hvordan lyder det så, når de laver en sang sammen? Ja, det kan du høre lige her. Det her er Den Forbandede Kærlighed.

Andreas Oddbjerg og Medina. Og den forbandede kærlighed, som deres nye samarbejde hedder, er altså ude i dag. Her fik du premieren på Radio Viborg. Og hvis du hørte mig omtale for et øjeblik siden, at jeg jo i går morges præsenterede den helt nye ud med Nick og Jay, og så tænkte jeg, den missede jeg i går. Den skal jeg også nok spille lige lidt senere, det lover jeg. Men lige nu, der skal vi noget andet. Vi skal nemlig åbne op for Giga Mega Quizzen, eller i hvert fald tilmeldingen til det. Og det er jo fredag morgen, så sidste chance i denne uge for at lege med her i verdens største radiokonkurrence. Som hele ugen, og også denne fredag morgen, har været og er med Slagter Storm som legekammerat. Slagteren i Løvstrup, der er ikke sådan en helt almindelig slagterbutik med åben fra klokken det til klokken det hver dag. Der er især fokus på mad ud af huset, på frokost- og kantineordninger, og så i øvrigt også blandt andet på en del ja-tak-tilbud på deres Facebook-side, og så nogle begrænsede åbningstider til at komme afhen dem. Og ellers så kan man altid bare kontakte. Men det er ikke sådan en klassisk slagterforretning, hvor der er åben hver formiddag fra klokken 10 eller lignende. De gør det på deres egne måde, og du kan vinde en lækker kødpakke til grillen derfra til en værdi af ca. 500 kroner. Den består af 4 entrecôter dansk kød fra Himmerland Kød. Der er også 4 marinerede nakkekoteletter og 4 frankfurter. Og jeg siger bare lige, at vejrudsigten her op til weekend er jo altså drejet i retning af sådan 20-21 grader. Tørt vejr med chancer for en del solskin. Og næste uge starter også med tørt vejr op til en 2-3-24 grader. Så der er så sandelig stadigvæk god grund til at fyre op i grillen. Og du kan altså vinde kødet dertil. Send en sms, hvis du gerne vil lege med i dag. Viborg, mellemrum og så Giga. Tilføj gerne dit fornavn og din by også. Og send beskeden til nummer 1266. Ja, det er det i første omgang. Så kan det være dig, jeg ringer til. Og så er der lige en lille opgave mere, for så skal du med mig i radioen og svare rigtigt på et enkelt spørgsmål. Men det klarer du også fint. Så Viborg og mellemrum Giga til 1266 lige nu, hvis du gerne vil lege med. Det koster kun almindelig sms-takst og lyd på telefonen, så du opdager, hvis jeg skulle trække dig og give dig et kald. Og i mellemtiden, så er der Gwen Stefani. Det her er The Sweet

0: Gwen Stefani og The Sweet Escape, og klokken er 7:15. Om lidt, så skal vi have Bebe Rexha og Faithless og deres New Religion, og så skal vi have Giga Mega Quizzen. Måske du har sendt en sms, og lige har overskud til at bruge et par minutter på at lege med i radioen. Det kan jo godt betale sig. I så fald hold øje med, om jeg ringer til dig lige om lidt, hvis du altså har skrevet Viborg Mellemrum Giga og sendt beskeden til 1266. Hvis ikke du lige har gjort det, ikke har tid af til morgen, så sidder du bare lige og leger lidt med for dig selv, eller måske konkurrerer mod dem, du sidder i bilen sammen med. Det er i hvert fald Giga Mega Quiz om et øjeblik.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk. Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos 10-4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. 10-4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
3: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
4: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
5: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
6: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Hold lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
8: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
9: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Emma? Emma?
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag.
0: Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
23: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
24: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
25: Det her er Radio Viborg.

0: Her var Bebe Rexha og Faithless, og den der hedder New Religion. Og med det så er klokken blevet 7:24.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Og her i ugens sidste udgave af Giga Mega Quizzen, kan jeg byde velkommen til Claus fra Skals. Godmorgen, Claus.
3: Godmorgen.
0: Weekend om et øjeblik. Har du nogle spændende weekendplaner?
3: Ja, jeg skal være sammen med min søn.
0: Det var da en dejlig plan at have for weekenden.
3: Ja.
0: Sådan chille lidt, eller skal I noget særligt?
3: Ja. Nej, det er bare ren hygge.
0: Ja, ved du hvad? God fornøjelse med det, Claus.
3: Jo, tak.
0: Kunne det eventuelt også være med at grillhygge lidt, så?
3: Ja, hvis vejret er til det, så ja. Kunne det da godt være.
0: Og det er faktisk okay, vejret, for både i dag og weekenden. Og hvis du svarer rigtigt lige om et øjeblik, så vinder du kødet dertil, fordi præmien i så fald er jo fra Slagter Storm i Løvstrup. Og der er altså en kødpakke til grillen til en værdi af ca. 500 kroner med fire danske entrecôter fra Himmerland Kød, fire marinerede nakkoteletter og fire frankfurter. Så der er måske også til mere end en dag til dig og sønnen.
3: Jo, det er lækkert.
0: Yes, men så kunne noget af det jo ryge fryseren til en anden gang. Claus, nu skal du lige vinde først, ikke?
3: Jo da.
0: Man skal ikke spise entrecôten, før koen er skudt, så som det gode gamle ordsprog. Hvis nok ikke hedder. Nå, jeg har fundet to kategorier frem til dig her i Giga Mega Quizzen. Du skal lige fortælle mig, om du så har mest lyst til... Kan du suge den? Eller hende der fra det der? Så blev der stille i skals.
3: Skal vi ikke prøve at... tage, hvor du skal bruge lidt luft?
0: Jo, det kan vi godt. Så kan du suge den?
3: Ja.
0: Ja. Jeg kan høre, du er klar over, hvad det er, du går ind til. Jeg har jo det prægtige lille musikinstrument. Kan sugen liggende her foran mig? Jeg vil folde mig ud på den. Gør mit bedste for at fremføre en sang. Og du skal fortælle mig, hvad sangen hedder.
3: Yes.
0: Jeg vil sige, jeg kan hjælpe så meget nu, vil jeg gerne være sød på en fredag og sige. Efter min mening er det en rigtig klassiker med en del år på banen. Faktisk måske en rigtig klassiker af flere omgange. Så siger jeg ikke mere. Ja. Jamen, så gør vi et forsøg her. Du fortæller mig jo bare, afbryder mig jo bare med sangens titel, når du har styr på den, ikke?
3: Yes.
0: Jeg går direkte på omkødet.
3: Det siger mig, at der nok ikke lige noget.
0: Det siger der ikke lige noget.
3: Nej.
0: Ja. Der er helt stille på den indre musikkonto der.
3: Ja, jeg plejer nogle gange at være rimelig god til at gætte dem der, du spiller. Men lige den her, den siger man godt nok ikke.
0: Og det er jo det, hvis jeg lige rammer en sang, der ikke lige er sådan en, der er stor på Claus' playliste.
3: Ja.
0: Ja. Det vil sige, har vi slet ikke et bud?
3: Nej, desværre.
0: Åh, pokkers os. Nå, Claus. Det var meget hyggeligt alligevel. Og så kan jeg fortælle dig, at det var Back for Good, som jo har været hit med både Bee Gees og Take That.
3: Ja, okay.
0: Ja, nå, ja. Det er ikke lige den, der ligger først på playlisten.
3: Nej, det er det ikke.
0: Det er okay. Kan du have en god dag alligevel, ikke?
3: Lige måde.
0: Det er godt. Hej.
3: Hej.
0: Åh, dævlands. Ah, det havde været rart lige at slutte ugen af med en venner. Men sådan skulle det ikke lige være. Men bare lige for at gnide salt i såret, så kan vi jo tage den her. Uden kazoo, men til gengæld med Take That. Og klokken er 7:28.

0: Take That og deres version af klassikeren Back for Good uden Kazoo. I guess now it's time that you came back for good. Nu skal du høre. For knap 2 døgn siden, der blev det offentliggjort, at Viborg FF jo altså har solgt en af holdets absolut største profiler, nemlig Thomas Jørgensen, til det suverænt største beløb, VFF nogensinde har solgt en spiller videre for. Fantastisk for klubben, fantastisk for bankkontoen, fantastisk for Thomas Jørgensen, der nu altså skal fortsætte fodboldeventyret i Toulouse i Frankrig. Men hvor efterlader det egentlig VFF i forhold til Superliga-truppen? Efterlader det dem med et kæmpe stort gabende hul på midtbanen? Efterlader det dem med udsigten til eksempelvis at få lammetæv de kommende kampe, indtil man får en erstatning på plads? Eller er der faktisk styr på det? Nu er der en halvanden uges tid tilbage af transfervinduet. Er Viborg FF på vild jagt efter en erstatning for Thomas Jørgensen, eller er de faktisk okay dækket ind? Vi får lige en hurtig vurdering fra sportsredaktør Danny Christensen fra Viborg Folkeblad om et øjeblik. Først vær trafik, klokken er 7.33. Peter og venner, lige her på Radio Viborg. Vejret. Ja, der blev snakket lidt oven i munden på hinanden, men nu skal du høre vejrudsigten. I dag fredag, tørt vejr hele dagen, perioder med lidt skyde, men så sandelig også masser af chance for solskin, både først, midt og sidst på dagen. Temperaturer, der topper omkring 19 grader, og så får vi en svag til jævn vind. Hvis du nu i løbet af dagen oplever noget, du tænker, det minder en lille smule om regn, så er han ikke tørt vejr. Jo, enkelte steder i det midtjyske, der kan da ifølge DMI komme en mikroskopisk by, men den er nærmest overstået, før den nåede at starte, hvis vejrudsigten holder stik. Og det samme i weekenden, hvor der også er helt eller stort set tørt vejr. Lige nu ser det ud til, at lørdagen holder helt tørt, og søndagen stort set. Begge dage med fine solchancer og temperaturer på 19-21 grader, men sådan en jævn vind i Midtjylland.
1: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Jeg har ikke fået meldinger om sådan noget pludselig opstået, der giver ballade i morgentrafikken denne fredag morgen. Så de ting, der er de planlagte. Og det er jo mest af alt den her spærring af Nordre Ringvej ved Viborg. Heldigvis så skulle det senest på søndag være slut. Så kom igennem i dag, og når du så skal på arbejde mandag, så skulle det altså være åbnet op igen. Men i mellemtiden, ja, der giver det altså stadigvæk noget bøvl med noget omkørsel, enten ind igennem Viborg eller op over Røding. Og selvfølgelig forlænget rejsetid, og specielt her i morgenmyldretiden, noget værre kø dannes rundt omkring. Også syd for Viborg, der kan det jo altså proppe noget til i forbindelse med, at man har nedsat hastighed, ekstra opmærksomhed og en gang imellem en spærret vejbane lige et par kilometer ud af Herningvej lige syd for Viborg i forbindelse med noget vejarbejde, der foregår der. Til gengæld er der altså ikke kommet andre nye markante vejarbejder til. God tur, kør forsigtigt, og skulle der alligevel være et eller andet, du tænker, det her det vil måske være meget godt lige at få sagt videre, så er nummeret 86 61 03 00. De sidste par morgener har der eksempelvis været ballade med et lyskryds i den sydlige ende af en der ringvej i Viborg, ned omkring Marsk Stisvej og Falkevej, de var i Udu, men jeg har ikke hørt noget her til morgen, så jeg håber, det betyder, at det nu endelig kører, som det skal.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.
1: Det her er Peter og venner.
3: Peter og venner på Radio Viborg.

0: mening. Rasmus Sebaks nye single sammen med bandet Søn. Det her, det var Sprækker, og klokken er blevet 7.38.
1: Op og i gang med dagen. Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Lige om et øjeblik skal vi som sagt runde Viborg FF, og hvor truppen står efter salget af megaprofilen Thomas Jørgensen. Er der kriser, skal der hentes forstærkning øjeblikkeligt, eller er man faktisk ret okay dækket ind? Men først skal det lige handle om noget andet, der også er grønt og hvidt. Har du hørt om mejerigiganten Arlas efterlysning? Måske du har set den på mælkekartonen, fordi her har den også været trykt på siden af mælkekartonen igennem et stykke tid. Arla efterlyser mælkekasser. Og det er ikke første gang, de gør det. Det er sket flere gange hen over de seneste år, at Arla gør opmærksom på, at de her grønne plastikkasser, som mælken jo plejer at blive leveret ud til butikkerne og lignende i, ja, de forsvinder simpelthen. Og det er ikke sådan, du ved, der forsvinder en enkelt her eller der. Hvert år må Arla producere 270.000 nye mælkekasser som erstatning for de kasser, der forsvinder. Nogle af dem kan jo godt være, fordi de er slidt op, men langt, langt de fleste er, fordi at kasserne simpelthen ikke bliver returneret til Arla. Efter de, ja, nu er det et tænkt eksempel, måske for eksempel er blevet afleveret i en børnehave eller anden form for daginstitution med mejeriprodukter i, og så er det som om, de ryger ud på legepladsen, i stedet for at ryge tilbage til Arla. Faktisk er der jo nogle børnehaver lige nu rundt omkring, hvor man er begyndt at forbyde de her grønne mælkeplastikkasser. Både fordi Arla skal have dem tilbage, men også fordi, at de bliver stablet af børnene op i en sådan højde, det faktisk ender med at blive farligt, at børnene klatrer rundt på dem. Men det ændrer altså ikke på, at der hvert år forsvinder rigtig, rigtig mange. Og derfor så har Arla nu gået fra kun at komme med den løftede pegefinger og en opfordring om, at man returnerer dem, til nu også forsøger at bruge guleroden en lille smule. Fordi nu er der nemlig også en gevinst ved at returnere de her mælkekasser. For det første så vil Arla for hver mælkekasse, man får retur, donere 5 kroner til deres egen Arla-fonden, som arbejder for børn og unges maddannelse. Så på den måde er man med til at bakke op om en god sag også, samtidig med, at man jo bakker op om det miljøhensyn, der er i, at der ikke skal produceres flere plastikkasser end højst nødvendigt. Og i øvrigt, så kan den institution, der returnerer flest mælkekasser, vinde et gårdbesøg. Og det synes jeg er en meget fin idé, altså bortset fra, at det der med at vinde et gårdbesøg, ja, der kan man så sige, der bliver det jo lidt en præmie til den børnehave, der gennem årene har haft mest travlt med at hugge mælkekasserne i første omgang. Nu får de så en præmie ud af at aflevere dem tilbage igen. Men ja, fred være med det, det handler jo om at få kasserne tilbage. 270.000 nye mælkekasser må altså produceres hvert år, fordi de gamle forsvinder. Og selvom jeg godt er klar over, at det ikke er det hele, der ryger til børnehaver, og der også er nogle andre, der bruger mælkekasser, så er jeg bare nødt til at sige, så mange pukmaxier kører der heller ikke rundt. Så kan vide, om ikke det er børnehaver og lignende, der står for de fleste af dem.

0: Will Smith og Men in Black, og klokken den er 7:45. For et par døgn siden kom det frem, at Viborg FF har solgt en af truppens absolut største profiler, Thomas Jørgensen, som nu skal fortsætte sit fodboldeventyr i det franske i Toulouse. Og så er spørgsmålet, er alt godt i den tilbageværende VFF-truppe, eller er der så behov for at styrke den med Jørgensen ud af billedet? Og med i studiet, der har jeg sportsredaktør på Viborg Folkeblad, Danny Christensen. Godmorgen, Danny.
1: Godmorgen, Peter.
0: Som jeg plejer at sige, den mand i Danmark, der måske følger VFF tættet. Nogle gange er jeg faktisk i tvivl om, du følger dem tættere end selv de største profiler op i VFF gør. Du er i hvert fald på.
1: Ja, jeg er meget derude, ja. Jeg tror nok den anden dag, jeg sagde, han kaldte mig, du er fast inventar herude, så ja, det ved jeg ikke rigtig.
0: Har du et skrivebord derude, simpelthen bare for at kan...
1: Ikke endnu, nej. Det arbejder
0: sig
1: på.
0: Ja, men så må du tage med i huset og skrive dine ting, når der har været noget. Danny havde selvfølgelig også historien onsdag morgen, hvis jeg husker rigtigt, om at Jørgensen altså solgt. Vi havde hørt rygterne i et stykke tid, de var også blevet meget konkrete, både at det var Toulouse i Frankrig, og i øvrigt sådan cirka, hvad han røg for, hvilket jo i den grad er ny rekord for VFF i forhold til mest indbringende spiller. 9 millioner euro vurderes det. Klubberne vil selvfølgelig ikke bekræfte noget. Det er mange penge, og det er en god saltvandsindsprøjtning, tænker jeg, i økonomien ved en klub som VFF. Forudser du, at nogle af de her penge skal ud og arbejde igen i en forstærkning til erstatning for Thomas Jørgensen?
1: Ja, det gør jeg. Og det sagde Mads Aasen også rimelig klart i det interview, både jeg har lavet med ham før, at det blev aktuelt det her, og så også lige efter, at det blev aktuelt. Der siger Mads Aasen også klokkeklart, at ja, der skal bruges nogle penge, og man skal ud og erstatte Thomas Jørgensen udefra. Mm. Så det er planen, at der skal findes noget nyt blod til den centrale midtbane udefra.
0: Der er jo et par uger tilbage, før transfervinduet lukker her i Danmark, og i de par uger står fodbolden jo ikke stille. Altså nu eksempelvis kommer FCK på besøg i Viborg på søndag. Så hvor sårbar eller svagt står VFF på midtbanen i de her kampe, indtil man så får en erstatning på plads?
1: Altså jeg vil jo sige det sådan, at Viborg FF kan klare sig okay med det, man har lige nu. Det er okay. Hvis de er klar, de spillere, der er der. Altså, en midtbane med Jeppe Grønning i bunden, og så med Søndergaard og Asger Bæk foran, det er okay. Mm. Det kan Viborg godt klare sig for. Men det er så spørgsmålet, om man kan klare sig godt nok med det. Der tror jeg, der skal lidt mere topniveau ind. Der skal noget ind, der skubber til de to spillere, før at Viborg kan klare sig måske lige så godt, som man gjorde i sidste sæson. Og man skal huske, det vil kunne mærkes, at man mister den største profil af dem alle sammen, nemlig Thomas Jørgensen. Han er vigtig. Du kan ikke tage et hold i Superligaen, der det ikke vil gå ondt på at miste en Thomas Jørgensen. Sådan er det. Så selvfølgelig skal der også noget erstatning ind. Og Viborg vil godt kunne skralde an med det, der er nu, og der er nogle spændende talenter og alt det her. Men jeg tror, hvis man lige skal øge topniveauet en lille smule, så skal man ud og have noget udefra, der kan ligesom toppe det, man har i forvejen.
0: Og nu kan man sige, at Thomas Jørgensen er jo det seneste eksempel på noget, Viborg har gjort flere gange, nemlig at tage en spiller, der for mange i hvert fald er et lidt ubeskrevet blad på det tidspunkt, han kommer, og hvor Viborg egentlig er et OK sådan skridt opad, men jo også ting som en mellemstation til at kan få det helt store gennembrud. Det har man gjort med flere spillere. Thomas Jørgensen, det allerbedste eksempel nu. Forudser du, at det bliver noget ala det, man gør igen, eller skal man ud og finde en mere færdig og stærk profil, fordi det er i stedet for Thomas Jørgensen?
1: Det kan jeg simpelthen ikke rigtig reje. Jeg har prøvet at vende og dreje og prøve at prikke og gøre alt, hvad jeg overhovedet kan. Men altså, jeg tror faktisk, det kan måske endda være, at det bliver begge dele. Mm-hmm. Det kan jo godt være, at man henter en her og nu spiller, der kan gå ind og ikke nødvendigvis kan det samme som Thomas Jørgensen, men kan noget andet end ham.
0: Og tage ansvar
1: og være moden og være en, det, som man kalder en præstationsspiller, som er sådan en, der går ind med det samme. Men det kunne jo også være, at der kom endnu en af de her, som vi overhovedet ikke aner, hvem hulen er han. Og så er det ham, vi går og snakker om et år eller to, fordi det viser sig, at det er ham, der er den bedste af dem. Det kan også godt være. Så jeg ved simpelthen ikke, hvad Mads Aasen han kunne finde på. Men altså, jeg synes jo, som situationen er lige nu, der skal man have en spiller, der kan gå ind her og nu. Det skal ikke være et projekt.
0: Altså, det skal ikke være noget engang til februar, vi er på plads.
1: Altså, det skal ikke være en eller anden, som skal bruge 3-4 måneder på at komme i form, fordi han kommer fra et sted, hvor han måske ikke har spillet minutter i et år, eller det skal ikke være en spiller, som man kan sige lige skal lære, hvordan og hvorledes er den danske kultur og det danske vejr og alt det her. Jeg synes, altså Viborg har brug for det en, der her nu kan komme ind, så jeg hælder mest til, at det skal være sådan en præstationsspiller, en, der er klar til at gå ind og løfte. Og så skal vi huske, man får ikke en ny Thomas Jørgensen. Man får ikke en, der kan en til en det, Thomas Jørgensen kan, for det er meget, meget få, der kan. Det er derfor Toulouse vil betale så mange penge for ham. Men det kan være, at man får en, der kan noget andet. Og det er jo det, Viborg har været så dygtig til, som du siger. Det kan jo godt være, at vi om et halvt år, så tænker vi ikke så meget, fordi så der kommer en midtbandsspiller ind, der måske har lavet 8-9 mål. Fordi det kunne Thomas Jørgensen ikke nødvendigvis så godt. Det kan være, det er det, man finder. Jeg ved det ikke, men vi må bare have tiltro til, at det har Viborg gjort før, som du siger. Og ja, vi må jo håbe, at de gør det igen.
0: Jeg elsker det. Du hader det. Jeg kan godt lide at få nogle tal på til sidst. Enten et bud på et resultat, eller i hvert fald et styrkeforhold. Hvis du skal prøve at sige, nu kommer FCK til Viborg på søndag. Hvad var styrkeholdet mellem Viborg og FCK, før Jørgensen smuttede, og hvad er det nu?
1: Altså før var det måske 60-40 til FCK. Altså man skal huske, det er altså ikke en mesterklub, og de har altså ikke tabt ret mange kampe i det sidste, eller rigtig lang tid. Så der var det måske 60-40. Nu er det måske, ja, skal vi sige 65-35 til FCK.
0: Okay, så det rykker en lille smule, men ikke mere end at... alt kan ske i fodbold.
1: Viborg er et godt sted. Viborg har en rigtig god base. Viborg er et rigtig godt hold. Viborg er et farligt sted at komme. Så det er ikke, altså det her, det er ikke sådan, at alt bare falder sammen, fordi Thomas Jørgensen ikke. De skal nok stille med 11 på søndag alligevel.
0: Nå, hvis ham der med Søndergaard bare kan have sit hoved det rigtige sted et par gange igen, så er alt godt.
1: Og det skal vi også huske. Det kan også være, at der er nogle spillere, der vokser. Nu står de ikke i skyggen af Thomas Jørgensen. Det kan også være, at vi ser nogen, som ikke har fyldt så meget, som lige kommer til at fylde meget mere.
0: Hvis du synes, det er jo meget spændende, og du vil gerne have 10 gange så meget, så kan du gå ind og finde den seneste udgave af Dannys VFF podcast til allersidste fløjt. Det kan du på viborgfolkebladet.dk eller stort set alle andre steder, du normalt lytter til podcast, for der kom selvfølgelig en lynudgave ud, så snart at Jørgensen-salget var officielt.
1: Selvfølgelig gør det.
0: Tak for lige at zoome op for os her, Daniel. Ha' en god fredag og god kamp på søndag.
1: Tak, og i lige måde.

0: og Shape of You her på Radio Viborg. Vi er på vej imod klokken 8 og skal have en opdatering på nyhederne vejrudsigt her om et øjeblik. Og lige efter det, så skal vi have gang i 90'er morgenfesten. Fast fredags tradition. Det her, vi skal have 5 90'er sange i træk. Fordi der er bare noget weekend på vej over 90'er sange. Og husk jo, at vi jo har 90'er festen fredag og lørdag aften. Udelukkende med 90'er sange hele aftenen. Men nu skal du høre, det foregår på den måde. De første fire sange, vi skal høre, dem har vi lavet til et megamix. Og derefter skal vi så slutte af med at høre en eller anden 90'er klassiker i fuld længde. Og jeg vil gerne høre fra dig, hvilken sang du synes, det skal være. Så send en sms med dit forslag. Viborg, mellemrum og din besked til 1266. Eller hvis det er nemmere for dig, send mig en direkte besked via Radio Viborgs Facebook eller Instagram. Så kan det være dig, der får lov til at bestemme musikken i pølsen. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Gør indkøb til

0: Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Norwegian
2: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
1: Norwegian.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
5: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: til prisen. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
6: Replace. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytten.

0: Nick og Charlotte Fruergaard.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
3: Er du kødelsker, så kan du altså godt finde smilet frem, for prisen på kød og fisk den er faldet markant på bare en måned. Det viser nye tal fra Madprisluppen, skriver BT. I Føtex er prisen eksempelvis faldet med hele 13% fra juli til august. Det hænger ikke mindst sammen med de mindre priser på grisekød, forklarer chefen ved Madprisluppen Lars Schmidt til BT. Til gengæld er slik, snacks, is og drikkevarer blevet dyrere. Og så til politik, hvor Venstre vil gøre det sværere at blive dansk statsborger. Partiet vil nemlig indføre en 5-årig prøveperiode, siger partiets formand Troels Lund Poulsen til TV2. Begår man kriminalitet i perioden, skal statsborgerskabet simpelthen kunne ryge, lyder det. Forslaget bliver præsenteret på Venstres sommergruppemøde senere i dag. Vi slutter med en plan, der nærmest er skudt ud af rummet. For Donald Trump, han vil skrue markant op for kommerciel rumfart i USA. Han har netop skrevet under på et nyt dekret, der skal gøre det lettere at sende raketter op og få dem ned igen. Målet er mindst 1000 opsendelser og landinger om året inden 2030. Sidste år var tallet blot 178, hvoraf størstedelen var fra Elon Musk rumfartselskab SpaceX.
2: Radio Viborg, vejret.
4: I løbet af fredagen her vil der være perioder med sådan lidt skydevejr, men der vil så sandelig også være chance for sol indimellem. Og så vil det altså holde helt, eller i hvert fald stort set tør. Skulle du blive ramt af en lille bitte by, så er du en af de uheldige, og den vil være meget hurtigt overstået igen. Temperaturen topper på omkring 19 grader, og så får vi en kun ret svag vind. Og kigger vi ind i weekenden, så er der både lørdag og søndag mere det samme på programmet, så 19-21 grader, stort set eller helt tørt vejr, og ok solchancer. Til gengæld en lille smule mere vind i weekenden, men uden at det sådan rigtig bliver træls.
1: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Du er stået op med Peter og venner.
1: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
4: Om lidt skal vi have 90'er morgenfesten med 95'er sange i træk, og jeg vil gerne have forslag fra dig til, hvad vi skal høre. Viborg Mellemrum og din besked til nummer 1266, hvis der lige er en 90'er klassiker, du har lyst til.

0: Radio Viborg med Jonah Blacksmith. 6 minutter over 8.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Ja, og nu skal vi til et af mine yndlingspunkter på programmet sådan en fredag morgen. Nemlig den faste fredagstradition, 90'er morgenfesten. Vi skal have 5 90'er sange i træk. De første 4 har vi i bedste 90'er stil lavet til et megamix. Og derefter skal vi så høre en 90'er sang i fuld længde til sidst. Og den kan du være med til at bestemme. Du kan sende forslag i hvert fald på sms, Viborg, mellemrum og din besked til nummer 1266. Eller hvis det er nemmere for dig, så en direkte besked til mig via vores indbakke på Facebook eller Instagram-siden. Og jeg kan lige nævne de 4 sange, som vi skal have i Megamix, så du ved, dem kan det ikke betale sig at foreslå. Det er Technotronic Pump Up The Jam, Madison Avenue Don't Call Me Baby, Alternate og Free og Faithless Insomnia. 4 bangers, men hvad skal vi så høre som den femte og sidste? Afsted med forslaget via sms, Facebook eller Instagram.
2: Det her er Radio Viborg. Nu starter 90'er morgenfesten.
0: Så skru op og giv den gas.
3: The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the

Jeg ved ikke med dig. Fik du skruet op, eller hvad? Jeg fik stresstestet højtalerne her i Studio 1 på Radio Viborg, kan jeg da godt hilse at sige. Det gør jeg sådan set nærmest hver fredag, når vi sætter gang i det her megamix til 90'er morgenfesten. Og nu er spørgsmålet altså bare, hvilken sang skal være den femte og sidste, som afslutter denne fredags 90'er morgenfest. Tak for forslagene, som er tikket ind på sms og via Facebook og Instagram. Rikke er kommet med et forslag på sms'en, jeg ikke kan stå for. Rikke tager den desværre ikke lige, når jeg ringer, så det må bare blive mig, der sætter den på, uden hende i røret. Men det er det med et godt forslag. Et nummer, der faktisk oprindeligt kom i en noget mere sådan down and low-version i 97, men først for alvor blev et stort internationalt hit, da det så kom i den her remix-udgave i 99. Ja, lige præcis. Det her er Wham Do Project og King of My Castle på Radio Viborg i 90'er morgenfesten.

Project og King of My Castle, som altså var et stort hit helt der i slut 90'erne, 99 og videre ind i år 2000. Og nu til noget ganske nyt i stedet for, men med et par herrer, som allerede dengang, da Wham! Do Project storhittede i slut 90'erne, gik og arbejdede lidt på musikken. Faktisk så på det tidspunkt, da forsøgte de at slå igennem som en lille rap-duo under navnet Bagmændene. Ah, det blev ikke rigtigt til det store hit. Altså faktisk deltog de i DM i rap i 99 med et nummer, der hed Hvad så KBH's? Det er måske ikke lige en, du sådan husker. Der i start 0'erne besluttede de sig for at ændre navn, og i stedet for at kalde sig Bagmændene, så skiftede de nu i stedet for til at kalde sig den forkortede udgave af deres respektive fornavne. Så Niklas og Jannik blev til Nick og Jay. Og det kan godt være, at de forsøgte tilbage i 99, før de overhovedet var blevet til Nick og Jay, og slog igennem med en sang, der hed Hvad så KBH's? Og så er det på en eller anden måde, som om cirklen er sluttet, for her er deres spritnye 2026-single, og den hedder bare KBH.

0: spritny single ud med Nick & Jay. Den havde premiere i går, hvor jeg også spillede den her i Peter Venner på Radio Viborg. Den hedder altså KBH. Og det kan da godt være, at det så bliver sådan noget københavneri og den store sang om København. Men det er jo trods alt vores allesammens hovedstad. Jeg er vild med København. Jeg synes, det er fantastisk at besøge København. Og når man så har været der nogle dage, så er det også fantastisk at komme hjem igen. Men det er jo godt for dem, der har lyst til at være der hele tiden. Og det er blandt andet Nick & Jay. De har vist haft nogle år lidt ude af byen, ud og i den friske luft, som det blev moderne for alle københavnere at prøve på. Men nu savner de alligevel byens puls for meget. Og er vist også sådan rent personligt begge to rykket tilbage til byen igen. Nå, spændende at se, hvor meget den her kommer til at hit hen over sensommeren og efteråret. Godmorgen.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
7: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
8: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
9: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
10: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
11: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
12: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
13: Ungdomsenheden.dk.
12: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
13: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
12: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
14: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
15: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
16: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
17: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
18: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
19: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
20: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret eller i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Norwegian
21: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
22: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
24: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
25: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
26: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedals smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
27: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
28: Det her er Radio

0: mega-samarbejdet mellem Benjamin Hav og Lucas Graham her. Du ligner din mor. Det her er Peter Venner på Radio Viborg en halv times tid nu frem til klokken bliver 9. For lige nu, der er den 8.30. Jeg har masser mere god musik klar til dig. Du kan blandt andet glæde dig til Alex Warren og det, der efterhånden har udviklet sig til at blive et ret stort hit for ham, nemlig Fever Dream. Og så skal vi blandt andet også have Can't Hold Us med Macklemore og Ray Dalton på banen. Men allerførst skal vi opdateres lidt på vejr og trafik.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Og i dag fredag bliver altså en ret fin dag med fine solchancer fordelt ud over hele dagen, når mindre også vil være perioder med lidt mere skydevejr. De fleste steder holder det helt tørt. Enkelte steder kan der komme en mini lille by, men ellers altså tørt vejr. Med temperatur op til omkring 19 grader og en ret svag vind, det er så ringe endda. Og det er weekenden sådan set heller ikke. I morgen lørdag op til endda 21 grader igen. Ret fine solchancer. Der kommer en lille smule mere vind i morgen, men ikke sådan det rigtigt bliver træls, og det skulle igen holde tørt. Søndag lidt mere skyder, måske en enkelt lille by, men mest af alt stadig tørt vejr op til en omkring 19-20 grader. Og næste uge starter også med de cirka 20 grader og ret ok solskin rundt om i Midtjylland.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Hold kaje, det har været noget bøvl med trafikken omkring Viborg de seneste par uger, på grund af, at der altså har været spærret på Nordre Ringvej ved Viborg. Og det er der stadig, men senest i løbet af på søndag, skulle de altså åbne op igen. Så i hvert fald mandag morgen, så skulle det gerne være overstået. Men indtil da, altså stadigvæk spærret på Nordre Ringvej, mellem rundkørslen med Kraftvarmeværket og så Rødingvej, der er cirka en kilometer østpå, i begge retninger og skilte med omkørsel henholdsvis ind igennem Viborg og op over Rødding. Det giver længere rejsetid og risiko for noget kødannelse. Men som sagt, så kan vi se enden på det nu. Der er lidt længere til enden på vejarbejdet lige syd for Viborg på Herningvej. Et par kilometer ud af Herningvej, men ved at lave helleanlæg og venstresvingsbane. Og det forventes altså først at være færdig en gang i oktober indtil da. Nedsat hastighed og risiko i perioder for noget kødannelse, da man nogle gange er nødt til at spærre den ene vejbane. Øvrige hovedveje i landsdelen uden det store bøvleri, og uden heldigvis noget pludselig opstået her til morgen.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Peter og venner.

Alex Warren og Fever Dream. Vi kan jo altid godt lide at konkurrere lidt, også internt i lille Danmark, sådan mellem byerne og mellem landsdelene. Og jeg kan fortælle, at der er én ting, som vi er markant bedre til i Midt- og Vestjylland, end de er i resten af landet. Desværre så er det en rigtig lorte ting at være bedre til. Er det jo virkelig sådan noget, jeg vil ønske, at vi var de dårligste til i Danmark? Desværre, så er vi de bedste. Ja, det er sådan noget, der kan give dig både dårlig samvittighed, ar på sjælen for livet og i øvrigt ballade med ordensmagten. Man skulle tage at lade være, i stedet for at vi er så gode til det. Og hvad det er, vi er så gode til at skulle tage at lade være med, det kan vi lige kigge nærmere på om et øjeblik. Der er nemlig ekstra fokus på det i den weekend, vi nu tager hul på. Ja, det er lidt kryptisk, jeg ved det godt. Men vi kigger på, ja, det er svineri lige om lidt.

0: Macklemore og Ray Dalton var det her på Can't Hold Us. Klokken er 8:39.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Som sagt, så skal vi nu snakke om noget, som jeg ikke synes, vi skal være specielt stolte af. Vi kan godt lide at konkurrere lidt på tværs af lille Danmark mellem landsdelene og mellem byerne, og der er noget, som Midt- og Vestjylland er markant bedre til end resten af Danmark, og faktisk er Viborg aller bedst til det. Desværre, for det er virkelig ikke noget at være stolt af og være god til. Ifølge opgørelser fra politiet, så er der nemlig ikke noget sted i Danmark, der bliver kørt mere spritkørsel end i Midt- og Vestjyllands politikreds. Og der er ikke noget sted i Midt- og Vestjyllands politikreds, det ser værre ud, end i Viborg-området. Ah, den er træls og hængende på sig. En opgørelse fra politiet viser, at der er både flere, der bliver anholdt, flere, der kommer til skade, og flere, der bliver dræbt i trafikulykker på grund af spritkørsel i Midt- og Vestjyllands politikreds. Og jo, med til historien hører, at Midt- og Vestjyllands politikreds er landets største politikreds geografisk. Det er også en kæmpe stor politikredsmål på indbyggertal. Men det forklarer stadigvæk ikke, hvorfor vi har så mange flere spritbilister end resten af landet. Eksempelvis så er Midt- og Vestjyllands politikreds da noget større end Nordjyllands politikreds. Men der bor stort set lige så mange mennesker i de to politikreds. Alligevel så er der de sidste 5 år blevet dræbt 10 personer i Nordjylland på grund af sprit. 37 i Midt- og Vestjylland. Det er alt for mange. Og jeg tror, en del af forklaringen kan være det her med, at der er utrolig meget opland, der er utrolig meget landdistrikt, der er utrolig mange steder, hvor det kan være svært at komme hjem fra en fest eller en bytur, fordi der ikke er den samme dækning af offentlig transport, som der eksempelvis er i København. Den er jeg helt med på. Det er stadigvæk ikke en undskyldning for at sætte sig fuldt bag rattet, for det er, og det ved vi alle sammen godt, noget af det farligste både for dig selv og alle andre, du i øvrigt passerer i trafikken. Det skal stoppe. Og derfor så er der selvfølgelig også en stor indsats fra Midt- og Vestjyllands politikreds, og i særdeleshed i Viborg-området, på at gribe ind over for de her spritbilister. I den her weekend eksempelvis, der laver man en endnu større end normal målrettet indsats rundt omkring på vejen. Den begyndte faktisk allerede lige så stille i går, og vil så fortsætte her resten af weekenden, hvor man altså vil have mere massiv tilstedeværelse rundt omkring. Så hvis man blandt andet kunne finde på at sætte sig småfuld bag rattet ud fra en tanke om, chancen for at blive stoppet er alligevel ikke ret stor, så er den altså markant større i den her weekend. Og noget af det lidt specielle, man gør lige præcis i den her weekend, er faktisk, for at kunne teste så mange som muligt, så har man simpelthen en læge med ud til kontrollen. Normaltvis, hvis man stopper en, vedkommende puster osv., og man konstaterer, at der er vist risiko for spritkørsel, så skal en patruljevogn jo køre personen ind til en læge på sygehuset for at få taget en blodprøve. Det går der utrolig meget tid med. I mellemtiden er den her patrulje jo ikke ud at lave mere kontrol for spritkørsel. Men den her weekend, der har man altså allieret sig med en læge, så en af bilerne derude har simpelthen en læge med ombord, der kan tage en blodprøve med det samme, så man i løbet af få minutter er klar til at kan stoppe den næste, der måske har sat sig bag rattet, selvom man ikke skulle. Det er godt tænkt. Det er selvfølgelig også en lille smule mere opstændigt, det er lidt dyrere i lægen og alt sådan noget, men det gør, at man kan lave en mega effektiv kontrol her i weekenden. Og skulle der være nogen derude, der er dumme nok til at sætte sig bag rattet, så siger jeg bare helt ærligt, så håber jeg sgu, at de bliver nappet, fordi det er, altså der er ingen undskyldning. Jeg har også prøvet at vente i 3 timer på en taxa. Og det er pissetræls. Det er pisseirriterende. Ja. Det er vi enige om. Ja. Men det er ikke en undskyldning. Så tænk dig om. Og husk også, at hvis du ser en, du tænker, ham eller hende burde, hvis ikke gøre, så er det altså helt okay at gribe ind.

Burhan G var det her, og Medina gemt dit nummer. Godmorgen. Nå, nu skal du høre, vi er jo på vej mod weekend. Og weekend betyder jo en masse forskellige arrangementer rundt omkring. Og en af de ting, der sker denne weekend, er, at der er Tange Sø Festival. Det foregår ved Ans, så ned til Tange Sø i morgen lørdag. Her er der jo en stribe navne på programmet. Man kan blandt andet opleve TV2, Andreas Odberg og Hjalmar. Og så er der også Dizzy Miss Lizzy på plakaten. Og nu har jeg lige tjekket Tangesø Festivals Facebook-side. Og her kan jeg ikke se, at der står noget om, at der skulle være sket nogle ændringer. Der bliver en dag i kommentarsbordet derinde spurgt lidt til, om der er sket nogle ændringer, men uden at der indtil videre er kommet et svar. Grunden til, at der kunne være sket en ændring, er, at Dizzy Miss Lizzy tilsyneladende er ramt af sygdom i bandet. I går torsdag, der skulle de have spillet til et stort firedobbelt rockbrag i Odense, men var nødt til at melde afbud. Og der var hurtigt stand-in af magtens korridor i stedet for. I dag fredag, ja, der er de så på programmet til Suset Festival i Esbjerg. Men her har man sent i aftes meldt ud, at det desværre heller ikke bliver med deltagelse af Dizzy Miss Lizzy. De har simpelthen meldt ud, at sygdommen ikke har set ud til at slippe helt så hurtigt som håbet, og at man derfor også nu trækker stikket på fredagens Dizzy-koncert i Esbjerg. Her træder DAD til i stedet for. Men der er altså indtil videre ikke kommet en melding om det betyder noget for lørdagens arrangement ved Tange Sø. Og nu som sagt, altså den, de skulle spille i aften i Esbjerg, den blev først aflyst i aften. Så det er klart, man går jo og håber på, at det bliver bedre. Og for hver dag, der går, forhåbentlig stiger chancen for, at Dizzy er raske og klare igen. Så måske det først bliver en gang i aften, at der kommer en melding om, hvorvidt Dizzy Miss Lizzy er i stand til at spille som det store endelige punktum til Tangesø Festival i morgen. Men jeg tænker på, at der er nogle arrangører, der går rundt og i hvert fald lige kigger på en plan B, bare for en sikkerheds skyld.

0: og Nice to Meet You, sidste sang i Peter og Venner for i dag. Nu er jeg nemlig lige ved at sætte og skal pakke alle mine sager herinde i studiet sammen og overlade mikrofonen og æderen til Ditte Marie Dalgaard, som er klar med optur lige her om et øjeblik. Kan du ikke bare have en god fredag, en rigtig god weekend? Husk, at lørdag og søndag formiddag samler vi noget af det bedste fra ugen sådan spredt ud over formiddagen. Og ellers så, når du står op i morgen tidlig, så ligger der en ny udgave af Radio Viborgs Giga Mega Podcast, hvor vi har samlet det hele som sådan en bouillon-terning for ugen, der gik. Og så er jeg tilbage igen mandag morgen. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
12: Det er en helt

0: Velkommen til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
11: Replace. Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I-45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så endda i deres naturlige habitat.
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte den.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
19: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
20: Du lytter til Radio Viborg.
21: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
22: Kritikken den havler nu ned over tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt. Hun sidder i tilsynsrådet hos Meta, der står bag Facebook og Instagram, og har ifølge Politikken sagt, at selskabet gør meget for at fjerne indhold om spiseforstyrrelser og selvmord. Men psykolog Lotte Rodbæk mener, at hun nedtoner problemerne, og hun siger, at det udsætter børnene for en kæmpe risiko. Helle Thorning-Schmidt og Meta er ikke vendt tilbage på kritikken. Og nu til Venstre, der vil stramme kravene til kommende danske statsborgere. Partiet vil nemlig indføre en 5-årig prøveperiode. Det siger partiformand Troels Lund Poulsen til TV2. Begår man kriminalitet i perioden, så skal statsborgerskabet ganske enkelt kunne ryge, lyder det. Og så kan kødelskerne altså godt finde grilltangen frem med et smil, for prisen på kød og fisk den er faldet markant på bare en måned. Det viser sprit nye tal fra madprisluppen, skriver BT. I Føtex er prisen eksempelvis faldet med hele 13% fra juli til august. Det er det største fald i pristjekket. Men på tværs af butikkerne er der altså også dårligt nyt for den søde tand, for slik, snacks, is og drikkevarer er blevet dyrere.
23: Radio Viborg, vejret.
22: Dagen byder på sol, sol og atter sol, især i eftermiddag. Her i morgentimerne kan der dog stadig komme spredte byer mod syd og øst. Temperaturen lander mellem 16 og 21 grader, og vinden den bliver mest rolig, men i nordlige Jylland kan

0: den godt bide fra sig her i løbet af dagen. I aften ser det tørt ud med sol de fleste steder.
1: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Optur på Radio Viborg.
3: Vi er på FM,
4: der Plus og Radio Viborg appen.
5: Nu vil jeg rigtig gerne byde velkommen til mit program her på Radio Viborg. Programmet det hedder Optur, og mit navn det er Ditte. Jeg sender fredagsradio for dig de næste 4 timers tid, og det skal blive så hyggeligt, skal det. Vi åbner ballet med Annika. Det her det er Livsforladt.

0: Der er en vaskeægte kærlighedserklæring på vej til dig fra Andreas Odbjerg. Eller det er måske ikke lige til dig. Det er til hans hustru. Men ved du hvad? Tag den til dig, du. Jeg synes, du skal blive hængende her på Radio Viborg.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
7: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
8: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
9: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
10: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
11: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
12: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
13: Hvad skal du lave i uge 37?
14: Taxi!
13: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
15: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
16: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
21: Wow! Så fejrer vi Hyper igen.
14: For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Det her er Radio Viborg. Radio Viborg.
7: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
6: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 18 her på Radio Viborg.
7: Din genvej til Midtjylland.

0: Natur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Jeg hedder Ditte, og jeg har simpelthen et tegnefilms soundtrack på vej til dig. Og det lyder måske lidt mærkeligt, men det er det sådan set overhovedet ikke. Der er rigtig mange gode sange, der hører til tegnefilm. Altså se nu bare Disney og Phil Collins, sikkert samarbejde. Tænk på Hængsten Spirit, hvor Bryan Adams lagde musik til den fantastiske film. Og så er der jo også mere moderne eksempler, for eksempel Justin Timberlake's Can't Stop the Feeling, der hører til den tegnefilm, der hedder Trolls. Ja, jeg kunne sådan set blive ved, men vi skal simpelthen til ret ny musik, nemlig til den nyeste Toy Story-film, Toy Story 5. Det overrasker mig jo, at der er hele fem af dem. Jeg kan godt mærke, at jeg er lidt bagud der. Men det er altså ingen ringer end Taylor Swift, der har skrevet soundtracket til denne her film. Og jeg synes, det er helt vidunderligt at høre faktisk, fordi det er Taylor Swift i country-klæder. Og det har jeg faktisk savnet. Det er sådan lidt let country, men ikke desto mindre, så er hun altså lidt tilbage til sine rødder her. Taylor Swift med nummeret, der hedder I Knew It, I Knew You.

0: torso.
1: Om lidt har jeg en mandlig sanger fra Down Under klar til dig. Ja, vi skal simpelthen til Australien. Det er færdigt, hvis du ikke lige kan komme i tanke om, hvem det er. Det finder du simpelthen ud af. Radio
2: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks

0: 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Du lytter til Radio Viborg.
4: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
5: Kritikken den havler nu ned over tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt. Hun sidder i tilsynsrådet hos Meta, der står bag Facebook og Instagram. Og ifølge Politikken der har hun altså sagt, at selskabet gør meget for at fjerne indhold om spiseforstyrrelser og selvmord. Men psykolog Lotte Rudbrik, hun mener, at hun nedtoner problemerne. Og hun siger, at det udsætter børnene for en kæmpe risiko. Helle Thorning-Schmidt og Meta er ikke vendt tilbage på kritikken. Og så skal vi et smut til København, hvor naboer i nat blev revet ud af søvn af et kæmpe brag. Først så de et stort lysglimt, og så lød det som en bombe. Braget viste sig at komme fra en eksplosion i kebabforretningen Istanbul Kebabber på Nørrebro. Fredag morgen står forretningen ifølge naboerne fuldstændig ubumpet tilbage. BT forsøger at få en kommentar fra Københavns Politi. Venstre vil nu stramme kravene til kommende danske statsborgere, for partiet de vil indføre en 5-årig prøveperiode. Det siger partiformand Troels Lund Poulsen til TV2. Begår man kriminalitet i perioden, så skal statsborgerskabet ganske enkelt kunne ryge igen. Forslaget bliver præsenteret på Venstre sommergruppemøde senere i dag.
4: Radio Viborg, vejret.
5: Det er bare om at finde solbrillerne frem, for det bliver solrigt i dag, især i løbet af eftermiddagen. Her i morgentimerne kan der dog stadig komme spredte byer mod syd og øst, og temperaturen den lander på mellem 16 og 21 grader. Vinden bliver mest rolig, men i det nordlige Jylland der kan den godt bide fra sig i løbet af dagen. I aften ser det tørt ud med sol de fleste steder.
3: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
4: Optur på Radio Viborg.
6: Vi er på FM.
7: Der Plus og Radio Viborg er.
8: Jeg ved ikke med dig, men jeg vidste faktisk ikke, at sangeren The Kid LAROI er fra Australien, men sådan kan man altid blive klogere, ikke? Du skal høre et nummer fra ham nu, der hedder Without You her i Optur på Radio Viborg. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg er simpelthen glad for, at du er med.

0: Så fedt nummer fra St. Clara, det her. Det var Gosh, I Love It her i optur på Radio Viborg, hvor vi om lidt går internationalt på den, fordi du skal simpelthen høre musik fra en colombiansk kvinde og en nigeriansk mand. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen. Lommen fuld af guld. Gør som tusind andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg. Lommen fuld af guld. Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombytningsret på hårheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
3: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
4: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
5: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
6: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
7: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
8: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
9: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. På Spiltima. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
13: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Det her er Radio Viborg.
8: Din genvej til Midtjylland.

Der er noget, der tyder på, at en af de mest ikoniske filmroller er på vej tilbage på det store lærred. Du kunne måske regne ud, hvem det er ud fra musikken her. Det er altså Johnny Depp, der er i dialog om at vende tilbage til Pirates of the Caribbean, som jo, han har jo har gjort i hele 5 film. Og det her, det kommer altså fra en mand, der hedder Jerry Bruckheimer, og det er altså ham, der har produceret Pirates of the Caribbean. Han afslører, at der både bliver arbejdet på manuskriptet til en 6. film, og altså bliver talt med Johnny Depp om et comeback. Men altså, hold your horses. Der er altså ikke indgået en aftale endnu, men gør de det, så er det første gang i 9 år, at Johnny Depp han fisker eyelineren frem igen og en flaske rom og lidt. Men han har faktisk engang sagt, at det er kæmpe no-go. Det kommer ikke til at ske, men du ved, fødevarepriserne de er også høje i USA, så det er jo fair, hvis han lige skal have tjent nogle flere skejs. Du lytter

0: Bliv hængende her i optur på Radio Viborg, fordi om lidt, jamen der er der en løftet pegefinger på vej fra Christoffer. Er det altså ikke kun liv og glade dage i hans liv? Der er altså også nogle problemer, og det gør han da klogere på. Men det er lige om lidt. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Unikonta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: til prisen. Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
9: carglass replace. Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så find

0: friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
2: Du lytter til Radio Viborg.
3: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
4: Venstre, de vil nu trykteste kommende danske statsborgere. Det skal ske gennem en 5-årig prøveperiode, fortæller partiformand Troels Lund Poulsen til TV2. For får man i perioden en betinget eller ubetinget fængselsstraf, så skal statsborgerskabet kunne ryge igen. Radikale Venstre er imod, men Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne bakker op. Hun så dog gerne, at prøveperioden er 10 år. Og så afviser Rusland nu rygter om en storstilet mobilisering. Det sker efter, at Ukraines præsident Zelensky har advaret om, at Moskva kan indkalde flere 100.000 soldater efter valget i næste måned. Men Ruslands FN-ambassadør siger nu, at der hverken er behov eller planer om en mobilisering. Det skriver det russiske statslige nyhedsbureau TASS. Det beroliger dog på ingen måde ukrainerne, melder Kyiv Independent. Og så skal vi et smut til København, hvor naboer fortæller til BT, at de i nat blev revet ud af søvnen af et kæmpe brag. Først så de et stort lysglimt, så lød det som en bombe. Brag viser at komme fra en eksplosion i kebabforretning Istanbul Kebabber på Nørrebro. Fredag morgen står forretningen ifølge naboerne fuldstændig ubumpet tilbage. BT forsøger at få en kommentar fra Københavns Politi.
3: Radio Viborg, vejret.
4: Sol, sol og atter sol, især her i eftermiddag. Ja, det bliver en solrig dag med temperaturer mellem 16 og 21 grader. Vinden bliver mest rolig, men i det nordlige Jylland kan den bide lidt fra sig i løbet af dagen. I aften ser det ud til at blive tørt med sol de fleste steder.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
3: Optur på Radio Viborg.
5: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
6: Ej, det er altså ikke kun liv og glade dage, når man hedder Christoffer, der følger problemer med at være kendt. Og det vil han fortælle dig lidt mere om nu i det her nummer, der hedder Ringer om natten. Og rigtig hjertelig velkommen til optur på sådan en skøn fredag her. Jeg hedder Ditte, og det er simpelthen dejligt, du lytter med.

0: Det er fredag. Så bliver det da ikke bedre, hva'? Og for os, der altså går på weekend i dag, så er der jo lige en frokostpause tilbage. Og den nærmer sig faktisk med hastige skridt. Derfor så er der også traditionen tro en icebreaker på vej her på Radio Viborg. Jeg hjælper dig med, hvad du skal tale med din kollega om i frokostpausen, så bliv lige hængende. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
8: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
9: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
10: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
11: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
12: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
11: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
13: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
14: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
15: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
16: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
23: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
24: replace. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr.
0: fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: bedste prisen.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
3: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
4: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Optur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Ja, så er det simpelthen blevet icebreaker-tid. Jeg hjælper dig lige med, hvad du skal tale med din kollega om til frokostpausen i dag. Det er altså ikke altid lige lidt at sidde sådan og sludre. Samtalen den flyder ikke altid godt, så derfor så er der altså den her lille service. Og nu er det jo weekend, så der er rigtig mange, der går på klassisk weekend og skal slappe af. Og der er det jo en klassiker at lige spørge hinanden, hvad skal du lave i weekenden? Når man så svarer på det spørgsmål, så er det også meget klassisk. Man ligesom finder de fedeste ting, man skal, og så er det dem, man nævner, ikke? Men hvad siger du til, at man i stedet spørger, hvad er det værste, du skal her i weekenden? Det er mest nederen overhovedet. Jeg kan jo lægge ud, altså jeg frygter lidt søndag formiddag, det er jeg nødt til at indrømme, fordi min kæreste og jeg, vi holder altså en kæmpe stor sommerfest i morgen med fadølsanlæg og alt sådan noget der. Og ja, det ved man jo godt, hvad det betyder. Søndag formiddag, der skal den bare stå på oprydning. Og husk lige på, eller tænk lige over, at min kæreste og jeg, vi altså bor på 4. sal, så der er rigtig meget op og ned, og måske med en lille smule hovedpine. Så der må du også gerne sende mig en venlig tanke, hvis du bare sidder og slapper af med din formiddagskaffe.

0: Der er et brandvarmt musiksamarbejde på vej til dig til din fredag her i Optur. Og så skal du også blive hængende, fordi i næste time, der skal jeg jo også have trukket en vinder af Find mig i Midtjylland-quizzen.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Gør det, gør det.

0: mother. Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske Danmark.

0: alvorlige konsekvenser og ramme både hjerte, nyrer og nervesystem. Og i værste fald, der kan den altså være dødelig. SSI understreger dog, at sygdommen fortsat er meget sjælden herhjemme. Og så er æg blevet en dyr fornøjelse i supermarkeder. For mens fødevarer generelt er faldet i pris det seneste år, så er prisen på æg altså steget med 8,4%. Det viser tal fra Danmarks Statistik, skriver DR. Forklaringen er blandt andet, at danskerne simpelthen spiser flere æg på grund af en proteintrend. Samtidig er omkring 20 millioner høner døde i Europa efter udbrud af blandt andet fugleinfluenza. Og så afviser Rusland altså nu rygter om en storstilet mobilisering. Det sker efter, at Ukraines præsident Zelensky har advaret om, at Moskva kan indkalde flere 100.000 soldater efter valget i næste måned. Ruslands FN-ambassadør afviser dog, at der skulle være behov eller planer om en massiv mobilisering, skriver det statslige nyhedsbureau TASS. Det beroliger dog på ingen måde ukrainerne.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Sol, sol og er der sol. Ja, det bliver i den grad en solrig dag, og især ude på eftermiddagen. Temperaturen lander på mellem 16 og 21 grader. Vinden den bliver mest alt rolig, men i det nordlige Jylland, der kan altså godt bide fra sig i løbet af dagen. I aften ser det ud til at blive tørt, og også med sol de fleste steder.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Optur på Radio Viborg.
3: Vi er på FM,
4: der plus og Radio Viborg er.
5: Vi nærmer os kulminationen på denne uge i Find mig i Midtjylland, min lille geoquiz, og jeg skal altså have trukket en vinder. Men der er altså musik først på programmet, og nu fra Clean Bandit og Anne-Marie. Det her, det er Rockabye. Rigtig hjertelig velkommen til Optur.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Er du ikke ved at være klar til, at vi finder en vinder af Find mig i Midtjylland? Hele ugen, der har vi stillet om til Radio Viborgs bedste reporter, der også hedder Ditte, ligesom mig. Det var da egentlig sjovt. Og hun har altså givet 4 ledetråde hver dag. Altså en ledetråd per dag. 4 i alt. Og så har du simpelthen skulle gætte, hvor hun står. Vi skal selvfølgelig høre de her 4 ledetråde, og så skal jeg trække en vinder blandt de rigtige svar i min sms-indbakke. Alt det sker snart her på Radio Viborg.
1: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
3: Hvad skal du lave i uge 37?
4: Taxi!
3: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
5: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Nord, Sankt Mathiasgade i Viborg.
6: Tag familien med søndag den 30. august, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
1: Gør som 1000 andre og få en gratis uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
7: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
1: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg, dit lokale værksted med styr på detaljen.
8: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
9: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
10: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
12: Tak.
11: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
12: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Sunes Multiservice.
16: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
15: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
16: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
17: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
16: Hvad?
17: Jeg kører du bil, når du kører bil.
18: Kom til Fusions Jazz i Stark.
19: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
4: Replace. Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
21: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
22: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
23: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
22: Spil ansvarligt.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Du lytter til Radio Viborg.
25: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage? I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
26: Det er 90'er-festen fra kl. 18
25: her på Radio Viborg.
26: Din genvej til Midtjylland.

0: Ditte i optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
1: Nu skal vi simpelthen til det. Der skal findes en vinder af denne uges udgave af denne GeoQuiz. Så derfor så stiller jeg altså lige om til Ditte, der er vores utrolig dygtige reporter her på Radio Viborg. Hun står et eller andet sted i Viborg og omegn og giver nogle ledetråde til, hvor hun står, altså hvad hun oplever på stedet, eller dufter, eller hører, eller jeg skal komme efter dig. Du har fået en ledetråd per dag, og nu er der altså fire i alt, så vi lige skal have opsummeret, og så skal vi have trukket en vinder. Men lad os få stillet om til Ditte en sidste gang. Så håber jeg, der er hul igennem, fordi jeg er kørt til en mindre by, og jeg kan se på vejen, at den ligger tæt på blandt andet Skals og Lykstrup. Der er en campingplads her i byen, og så er det også til at få en is, her hvor jeg opholder mig lige nu, fordi folk de går rundt med et kæmpe smil på læben. Og det inspirerede mig. Så nu har jeg simpelthen købt mig en is. Og så tror jeg simpelthen lige, jeg sætter mig lige og nyder udsigten, fordi der er altså udsigt ud over bådene. Ja, det er nemlig et rigtigt havnemiljø, jeg er havnet i her. Fik du den? Jo, et. Havnet i et havnemiljø. Ja, ja. Det er sjovt, så jeg. Det var alt, du fik at vide for den her uge. Og så vil jeg ellers sige held og lykke med at gætte med tilbage til studiet. Jamen prøv at høre, tak skal du have, Ditte. Der er slet ikke brug for noget held og lykke, fordi der er en masse, der har gættet rigtigt, kan jeg godt afsløre i den her uge. Det er simpelthen dejligt at se. Jeg vil sige, der er to bud, der går meget igen. Det første er Virksund, som er et ret sikkert bud, vil jeg sige. Der er tjek ved nærmest det hele. Dog er Skals der nok alligevel lidt tættere på en Lykstrup, hvis jeg lige sådan husker kortet i hovedet. Men ikke desto mindre, så godtager jeg den næsten. Men der er altså endnu flere, der svarer Jarbæk, eller endda Jarbæk Havn, helt præcist. Og jeg må jo trække en vinder blandt de rigtige. Og vinderen i den her uge, det bliver altså Carl Erik Sejersen, der allerede efter den anden ledetråd gættede, at Ditte hun altså var i Jarbæk. Tak skal du have, fordi du gættede med. Carl Erik, jeg får sendt en Peter og Venner kaffepokal efter dig. Og så håber jeg selvfølgelig, at du, der lytter med, er klar på at gætte med igen i næste uge i Find mig i Midtjylland.

0: så er vi altså ved at være der, hvor jeg skal takke af for i dag og ønske dig en rigtig dejlig fortsat fredag og en rigtig dejlig weekend. Så håber jeg altså, at vi lyttes ved igen på mandag kl. 9. Men ellers gør dig klar til Andreas. Han sender snart færdigt arbejde lige her på kanalen.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk. Disse på dagen,
15: der kommer
16: der syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
19: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
20: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar.
0: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
24: Carglass Replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
25: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
26: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
27: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
30: For første gang i 6 år er der konstateret den frygtede sygdom huddifteri i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut. Sygdommen blev

0: afviser Rusland nu rygter om en storstilet mobilisering. Det sker efter, at Ukraines præsident Zelensky har advaret om, at Moskva kan indkalde flere 100.000 soldater efter valget i næste måned. Ruslands FN-ambassadør siger dog, at der lige nu er hverken behov for eller planer om massiv mobilisering. Det skriver det russiske statslige nyhedsbureau TASS. Det beroliger dog på ingen måde ukrainerne.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Det er ikke lige frem en sommerlig fredag, vi har gang i, for der kommer altså flere byger i løbet af dagen, men solen vil også kigge forbi sporadisk. Temperaturen når op på mellem 16 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Færdig arbejde på Radio Viborg.
2: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
3: God eftermiddag til dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Velkommen indenfor til en dejlig eftermiddag, selvfølgelig med masser af god musik til dig. Det er fredag, så lad os fejre det. Velkommen til.

bare noget særligt over den her. Det er Alicia Keys, det er JC, og det er Empire State of Mind, den fik du lige her på Radio Viborg. Her på en dejlig fredag eftermiddag, hvor vi nu skal have fat i den gode Post Malone. Og her er sangen, som han hittede med stort tilbage i 2019, ja, nærmest lige siden. Det her, det er sangen, der hedder Circles.

0: Om lidt her på Radio Viborg, så er der endnu flere gode sange til dig. Vi skal blandt andet høre den gode Teddy Swims, som har lidt meget af Marit om natten. Faktisk så slemt, at han i en periode vågnede nærmest hver kvarter, fordi han simpelthen havde uhyggelige drømme. Og det har han blandt andet lavet en sang om. Den er klar til dig lige om lidt. Den er ikke uhyggelig, bare rolig. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
7: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
8: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
9: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
8: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares, hvad?
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
11: Hvad skal du lave i uge 37?
12: Taxi!
11: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
13: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
14: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
15: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
16: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
17: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
18: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
23: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur
0: eller parture, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
24: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
25: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
26: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
27: Det er lige over grænsen.
26: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
28: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
29: Det her er Radio Viborg.
30: Din genvej til Midtjylland.

Benjamin Hav. Og en tur til Portugal tog vi også lige her på Radio Viborg. På en skøn fredag, jeg håber, at din weekend den, er god og dejlig og skøn, når den rammer dig. Og så håber jeg også på, at du er klar på 90'er-festen i aften. Det er klokken 18, vi sætter gang i de bedste sange fra 90'erne her på Radio Viborg. Lige nu skal vi have fat i en skøn sang fra 10'erne fra 2011, for at være helt præcis. Det her det er Justin Timberlake.

Hun ved det, hun kender dig, Taylor Swift, I know it, I know you, den fik du lige her på Radio Viborg på en skøn fredag, hvor vi hygger om dig med god musik her på kanalen, og lige nu, der skal vi til at høre Usher, det her, det er sangen, der hedder Yeah.

0: Her på Radio Viborg, der giver vi dig god musik til din fredag, og lige om lidt efter en gang nyheder fra BT, så er det Harry Styles, som du kan få lov til at synge med på. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn, både med og uden tidsbestilling.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivevost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tech.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tech.dk.
16: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
20: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: fleks til prisen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian. Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
5: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
11: Du lytter til Radio Viborg.
12: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
13: Der har netop været pressemøde efter Venstres sommergruppemøde, og her sætter formand Troels Lund Poulsen foden ned. Han siger, at Venstre ikke kommer til at pege på Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt som kandidat til statsminister. Han uddyber, at der er meget store politiske forskelle på områder, som er fuldstændig afgørende. For første gang i 6 år er der konstateret den frygtede sygdom huddifteri i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut. Sygdommen blev fundet hos en ældre person, efter at et sår på foden ikke ville hele. Difteri kan i sjældne tilfælde få alvorlige konsekvenser og kan ramme både hjerte, nyre og nervesystem. I værste fald kan det være dødeligt. SSI understreger dog, at sygdommen fortsat er meget sjælden herhjemme. Mens fødevarer generelt er faldet i pris det seneste år, ja, så går det altså den stik modsatte vej for æg. Prisen på æg er steget med 8,4%, viser tal fra Danmarks Statistik, skriver DR. Forklaringen er blandt andet, at danskerne spiser flere æg. Proteintrenden har nemlig gjort æg endnu mere populære. Samtidig er omkring 20 millioner høner døde i Europa efter udbrud af blandt andet fugleinfluenza.
14: Radio Viborg. Vejret.
15: I aften får vi et tørt vejr med nogen eller en del sol. I løbet af natten er der dog mulighed for en enkelt byge. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 8 og 14 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det en dag med sol, men også lidt skyer sådan midt på dagen, og temperaturen op til 21.
16: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
17: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
15: Den nordlige ringvej er spærret i begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket og cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel igennem Viborg og mellem søerne. Kommer du østfra, er der skilte om omkørsel over Rødding, op over Rødding. Og det betyder, at der er altså meget trafik, der skal igennem de to steder, og derfor så er der risiko for rigtig meget kø i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej, det er lige syd for Viborg. Det er der, hvor vejen skiller af for at køre mod Halsø og Dollerup. Der skal laves en svingbane og flere andre ting, og det giver altså problemer i trafikken lige nu der. Derfor er der nedsat hastighed og nogle gange også spærret en vejbane eller to af. Så vær opmærksom på det og kør forsigtigt.
0: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
18: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
15: Okay, lige om lidt har jeg et virkelig godt nummer klar til dig. Det er det splits nye nummer fra Nick & Jay, som kom ud i går. Den hedder KBH, og jeg spiller den for dig lige om lidt her på Radio Viborg, lige efter vi har hørt Harry Styles.

godt stadigvæk var. Nick & Jay-drengene med et sprit nyt nummer til dig lige her på Radio Viborg. Det var sangen KBH, sangen om vores hovedstad. Den fik du lige her på Radio Viborg. Ikke helt

0: Om lidt her på Radio Viborg, så fortsætter den gode musik, blandt andet med den gode Annika. Vi skal høre sang, der hedder Livsforladt. Og så får du også en gang lokale nyheder om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
2: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
3: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
4: Hvad skal du lave i uge 37?
5: Taxi!
4: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
6: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
7: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
8: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
9: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
10: Ungdomsenheden.dk.
9: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
10: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
9: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på ungdomsenheden.dk.
11: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
12: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
14: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Disco-dagen,
22: der
21: kommer
22: der syge ind. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
23: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
24: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive.
0: For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Radio Viborg.
26: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
25: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 18 her på Radio Viborg.
27: Din genvej til Midtjylland.

Annika med Livsforladt til dig her på Radio Viborg. I lang tid der har den næste kunstner, vi skal til at høre, sådan luftet tanken om, at han havde planer om at stoppe, lægge navnet The Weeknd bag sig, og så altså lave noget andet, fordi det der navn, det synes han også, altså man skulle leve op til det på en eller anden måde, og det der pres, når han skulle lave ny musik, det følte han faktisk var for meget. Så han altså planer om at droppe The Weeknd, men det lyder til, at han måske har trukket lidt i land igen. Ifølge Gaffa, så skrev han på Instagram her for nogle uger siden, jeg forsvinder aldrig. Der får du ham.

0: lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Efter 3 års ventetid har Vesterbro Pop i Viborg nu fået lov til at servere udendørs efter kl. 18. Det fortæller Viborg Folkeblad. Barens indehaver siger til avisen, at han ikke helt ved, hvad der har forandret sig siden sidst de søgte om tilladelse, men at han er glad for at have fået grønt lys. Vesterbro Pop har nu samme vilkår for udservering som byens øvrige beværtninger. En brand på en gård i Vinkel kunne være endt værre end tilfældet tilsyneladende var. Ifølge indsatsleder ved brandvæsenet Simon Kaspersen frygtede man for, at ilden kunne ramme de 15 køer, som stod i nærheden. Det undgik man dog. Vi har heldigvis vind med os, så ilden bliver trukket i den modsatte retning af der, hvor køerne er, og det giver os chancen for at komme ind i laden, fortæller indsatslederen. Det har været en voldsom oplevelse for Rikke Brøndum i De Frivilliges Hus at overvære reaktionerne, der er kommet ind, når hun i den seneste tid har søgt efter frivillige til Viborg Pride, som finder sted på lørdag. Ifølge Viborg Folkeblad er opslagene ofte blevet bombarderet med hadefulde ytringer. Flere af dem er truende karakterer. I forvejen kan avisen fortælle, at deltagerne til Viborg Pride har måttet tage nye sikkerhedsforanstaltninger i brug, når de samles i weekenden.
0: Radio Viborg. Vejret.
2: I aften får vi et tørt vejr med nogen eller en del sol. I løbet af natten er der dog mulighed for en enkelt byge. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 8 og 14 grader. Kig frem mod i morgen, så bliver det en dag med sol, men også lidt skyer sådan midt på dagen, og temperaturen op til 21.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
4: Radio Viborg.
0: Din genvej til Midtjylland.

den er spritny, den her, her på Radio Viborg. Det var i morges hos Peter og Venner, at der var premiere på den nye sang fra Andreas Rødbjerg. Og Medina, Den Forbandede Kærlighed, fik du altså lige her på Radio Viborg. Det lyder da meget godt. Må ikke det ender med at blive et kæmpe stort hit? Altså, når det er de to kæmpe kunstnere sammen, så kan det næsten ikke blive andet. Nu er det tid til et Sharon. Det er lige her på Radio Viborg på en dejlig fredag.

0: Taylor Swift, og jeg vidste, du var en ballademager, havde den lidt dårlige danske oversættelse måske været. Du fik den lige her på Radio Viborg. Jeg har flere gode sange klar til dig om lidt, når du også lige er blevet opdateret. En gang nyheder fra BT er på vej til dig. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
12: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
19: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Trænger dit hjem til en opdatering?
0: I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
22: Carglass Repair. Carglass Replace.
23: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Radio Viborg.
5: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
6: Der skal en ny mand i spidsen for FIFA. Sådan lyder det fredag fra en samlet bestyrelse i Dansk Boldspilunion, DBU. DBU-formand Jesper Møller har tidligere sagt, at tilliden til FIFA-præsident Gianni Infantino er væk. Det sker efter FIFAs forslag om at sælge andele af forbundets turneringer til private investorer. Men nu er meldingen altså klar for DBU. Der er brug for en afløser for Infantino. Og så har der netop været pressemøde efter Venstres sommergruppemøde, og her sætter formand Troels Lund Poulsen foden ned. Han siger, at Venstre ikke kommer til at pege på Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt som kandidat til statsministerposten. Han uddyber, at der er meget store politiske forskelle på områder, som er fuldstændig afgørende. For første gang i 6 år er der konstateret den frygtede sygdom huddifteri i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut. Sygdommen blev fundet hos en ældre person, efter at et sår på foden ikke ville hele. Difteri kan i sjældent tilfælde få

0: foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
2: Den nordlige ringvej er spærret begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket og cirka en kilometer østpå. Går du vestfra, er der skilte om omkørsel igennem Viborg og mellem søerne. Kommer du østfra, er der skilte om omkørsel over Rødding, op over Rødding. Og det betyder, at der er altså meget trafik, der skal igennem de to steder, og derfor så er der risiko for rigtig meget kø i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej, det er lige syd for Viborg. Det er der, hvor vejen skiller af for at køre mod Halsø og Dollerup. Der er, skal laves en svingbane og flere andre ting, og det giver altså problemer i trafikken lige nu der. Derfor er der nedsat hastighed og nogle gange også spærret en vejbane eller to af. Så vær opmærksom på det og kør forsigtigt.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
0: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
2: God eftermiddag til dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med skøn musik i dag. Skøn musik til din fredag. Rigtig, rigtig god weekend til dig, hvis du allerede har fået det. Lige nu, der skal vi høre Shakira.

Vi til dig her på Radio Viborg, her på den her fredag. Nu skal vi til at høre en af mine yndlings nye numre lige for øjeblikket. Det er et gammelt back-to-back nummer, som lige har fået lidt nyt maling sammen med Rune Rask. Og blæst får du her sangen, der hedder En som dig.

Vi er klar med vores 90'er-fest. Har du lyst til at danse sammen med os og de allerbedste sange fra 90'erne, så sæt din radio her på Radio Viborg kl. 18, når festlighederne går i gang. Lige nu, Miles Smith.

0: we can dance all night.
1: Han hedder Miles Smith. Og en yderst høflig fyr, gætter jeg på, siden han altså har lavet en sang, der hedder Nice to Meet You. Jeg har lidt Ray klar til dem lidt, Where's My Husband, og så får du også snart en gang lokale nyheder.
2: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
4: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: To Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
7: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
8: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
9: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer. Både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
10: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
11: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
12: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
13: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
14: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
15: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
9: Replace. Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
12: Det her er Radio Viborg.
13: Din genvej til Midtjylland.

Hun var på Tinderbox-festivalen for nogle år siden. Jeg var selv på den festival samme år, så jeg havde muligheden for at opleve hende. Men jeg valgte ikke at følge min gode ven Jakobs råd, og i stedet for, så sad jeg nede i campen og drak øl. Jeg fortrød det lidt nu, det skal da være ærlig at sige, fordi hende kunne jeg faktisk godt tænke mig at have oplevet live, når hun nu var i Danmark. Ray, altså Where is my husband, fik du lige her på Radio Viborg. Lige lidt en gang lokalnyheder til dig, men allerførst er det her Mads Langer, der er klar i din radio.

0: lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Efter 3 års ventetid har Vesterbro Pop i Viborg nu fået lov til at servere udendørs efter kl. 18. Det fortæller Viborg Folkeblad. Barens indehaver siger til avisen, at han ikke helt ved, hvad der har forandret sig siden sidst de søgte om tilladelse, men at han er glad for at have fået grønt lys. Vesterbro Pop har nu samme vilkår for udservering som byens øvrige beværtninger. En brand på en gård i Vinkel kunne være endt værre end tilfældet tilsyneladende var. Ifølge indsatsleder ved brandvæsenet Simon Kaspersen frygtede man for, at ilden kunne ramme de 15 køer, som stod i nærheden. Det undgik man dog. Vi har heldigvis vind med os, så ilden bliver trukket i den modsatte retning af der, hvor køerne er, og det giver os chancen for at komme ind i laden, fortæller indsatslederen. Det har været en voldsom oplevelse for Rikke Brøndum i De Frivilliges Hus at overvære reaktionerne, der er kommet ind, når hun i den seneste tid har søgt efter frivillige til Viborg Pride, som finder sted på lørdag. Ifølge Viborg Folkeblad er opslagene ofte blevet bombarderet med hadefulde ytringer. Flere af dem er truende karakterer. I forvejen kan avisen fortælle, at deltagerne til Viborg Pride har måttet tage nye sikkerhedsforanstaltninger i brug, når de samles i weekenden.
0: Radio Viborg. Vejret.
2: I aften får vi et tørt vejr med nogen eller en del sol. I løbet af natten er der dog mulighed for en enkelt byge. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 8 og 14 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så bliver det en dag med sol, men også lidt skyer sådan midt på dagen, og temperaturen op til 21.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro. Du lytter til Radio Viborg.
0: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage? I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
3: Det er 90'er-festen fra kl. 18.
0: Her på Radio Viborg.
3: Din genvej til Midtjylland.

0: Vi har Dean Teller lige her på Radio Viborg med Man I Need, Viborgs dejlige fodboldhold. Viborg FF solgte jo i denne her uge den store profil Thomas Jørgensen, som er skifter til en fransk klub. Og det salg, det indbragte altså Viborg FF hele 9 millioner euro. Men det efterlader altså også et ret stort hul i truppen, og min gode kollega Peter Toft fik i morges en snak med sportsredaktøren Danny Christensen på Viborg Folkeblad om det.
1: Forudser du, at nogle af de her penge skal ud og arbejde igen i en forstærkning til erstatning for Thomas Jørgensen?
2: Ja, det gør jeg. Og det sagde jeg sådan også rimelig klart. Der skal bruges nogle penge, og man skal ud og erstatte Thomas Jørgensen udefra.
1: Der er jo et par uger tilbage, før transfervinduet lukker her i Danmark, og i de par uger står fodbolden jo ikke stille. Altså nu eksempelvis kommer FCK på besøg i Viborg på søndag. Så hvor sårbar eller svagt står VFF på midtbanen i de her kampe, indtil man så får en erstatning på plads?
2: Viborg FF kan klare sig med det, man har lige nu. Det er okay, hvis de er klar, de spillere, der er der. Altså en midtbane med Jeppe Grønning i bunden, og så med Søndergaard og Asger Bæk foran, det er okay, men det er så spørgsmålet, om man kan klare sig godt nok. Der tror jeg, der skal lidt mere topniveau ind. Der skal noget ind, der skubber til de to spillere, før at Viborg kan klare sig måske lige så godt, som man gjorde i sidste sæson. Og man skal huske, det vil kunne mærkes, at man mister den største profil af dem alle sammen, nemlig Thomas Jørgensen. Han er vigtig. Du kan ikke tage et hold i Superligaen, der det ikke vil gå ondt på at miste en Thomas Jørgensen. Sådan er det. Så selvfølgelig skal der også noget erstatning ind. Og så skal vi huske, man får ikke en ny Thomas Jørgensen. Man får ikke en, der kan en til en det, Thomas Jørgensen kan, for det er der meget, meget få, der kan. Det er derfor, Toulouse vil betale så mange penge for ham.
1: Jeg elsker det. Du hader det. Jeg kan godt lide at få nogle tal på til sidst. Enten et bud på et resultat, eller i hvert fald et styrkeforhold. Hvis du skal prøve at sige, nu kommer FCK til Viborg på søndag. Hvad var styrkeholdet mellem Viborg og FCK, før Jørgensen smuttede, og hvad er det nu?
2: Altså før var det måske 60-40 til FCK. Altså, man skal huske, det er altså ikke en mesterklub, og de har altså ikke tabt ret mange kampe i det sidste, eller rigtig lang tid. Så der var det måske 60-40, nu er det måske, ja, skal vi sige 65-35 til FCK.
1: Okay, så det rykker en lille smule, men ikke mere end at...
2: Viborg er et godt sted, Viborg har en rigtig god base, Viborg er et rigtig godt hold, Viborg er et farligt sted at komme. Så det er ikke, altså det her, det er ikke sådan, at alt bare falder sammen, fordi Thomas Jørgensen ikke der er. De skal nok stille med 11 på søndag alligevel.
1: Men hvis ham der med Søndergaard bare kan have sit hoved det rigtige sted et par gange igen, så er alt godt.
2: Og det skal vi også huske. Det kan også være, der er nogle spillere, der vokser. Nu står de ikke i skyggen af Thomas Jørgensen. Det kan også være, at vi ser nogen, som ikke har fyldt så meget, som lige kommer til at fylde meget mere.
3: Find Radio Viborg Giga Mega Podcast i Radio Viborg-appen.
4: Og lyt til Peter og venner igen i radioen mandag fra klokken 5. Radio Viborg.

0: Det er Daft Punk, det er Pharrell Williams, og det er Get Lucky til dig lige her på Radio Viborg. Der nyder til dig lige om et øjeblik, og så skal vi også høre Dua Lipa. Det er sang, der hedder Don't Start Now. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
18: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
19: Carglass replace. Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
20: Gør indkøb til Windkøb i Flækgård. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Flækgård, lige over grænsen.
21: Varm kaffe nu.
0: iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
22: Du lytter til Radio Viborg.
23: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
24: Kong Harald er fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske hof, som samtidig siger, at kongen ikke deltager i et planlagt besøg i Trøndelag. Dronning Sonja gennemfører besøget som planlagt. Kong Harald blev indlagt mandag efter komplikationer i forbindelse med behandlingen af en blodsygdom. Hoffet lover en ny opdatering om kongens helbred i løbet af næste uge. Imens fungerer kronprins Håkon som regent. Der skal en ny mand i spidsen for FIFA. Sådan lyder det fredag fra en samlet bestyrelse i Dansk Boldspilunion, DBU. DBU-formand Jesper Møller har tidligere sagt, at tilliden til FIFA-præsident Gianni Infantino er væk. Det sker efter FIFAs forslag om at sælge andele af forbundets turneringer til private investorer. Men nu er meldingen altså klar for DBU. Der er brug for en afløser for Infantino. Og så har der netop været pressemøde efter Venstres sommergruppemøde, og her sætter formand Troels Lund Poulsen foden ned. Han siger, at Venstre ikke kommer til at pege på Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt som kandidat til statsministerposten. Han uddyber, at der er meget store politiske forskelle på områder, som er fuldstændig afgørende.
25: Radio Viborg, vejret.
26: I aften får vi et tørt vejr med nogen eller en del sol. I løbet af natten er der dog mulighed for en enkelt byge. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 8 og 14 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det en dag med sol, men også lidt skyer så midt på dagen, og temperaturen op til 21.
27: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
28: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
26: Den nordlige ringvej er spærret begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket og cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel igennem Viborg og mellem søerne. Kommer du østfra, er der skilte om omkørsel over Rødding, op over Rødding. Og det betyder, at der er altså meget trafik, der skal igennem de to steder, og derfor så er der risiko for rigtig meget kø i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej, det er lige syd for Viborg. Det er der, hvor vejen skiller af for at køre mod Halsø og Dollerup. Der er, skal laves en svingbane og flere andre ting, og det giver altså problemer i trafikken lige nu der. Derfor er der nedsat hastighed og nogle gange også spærret en vejbane eller to af. Så vær opmærksom på det og kør forsigtigt.
28: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
27: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
26: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Skønt at have dig med i dag her på denne her fredag. Måske sidder du i bilen på vej hjem fra arbejde lige nu. I så fald rigtig god fyraften til dig. Nu skal vi til at høre Dua Lipa. Det her, det er sangen Don't

Andreas Odbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Er der nogle sange, som du elsker for evigt? Nogle sange, du altid elsker at lytte til? Og vi finder de sange så i musikertiden 90'erne. Jamen så er du en heldig fyr eller heldig kvinde, fordi vi er klar med vores 90'er-fest i aften, hvor vi altså kun spiller 90'er-sange for dig. Det starter alle sammen kl. 18, og så kører det frem til midnat, både i aften og igen i morgenaften. Bliv her på Radio Viborg.

Black Eyed Peas til dig her på Radio Viborg. Er det fredagslækket, som ligger og kigger på dig over fra indkøbsposen af? Altså, jeg har det jo med, når jeg køber ind, ikke? Især ham fredagen, så stiller jeg den der indkøbspose på passagersædet i min bil, og så kører jeg afsted. Og så er jeg altid lidt på mystisk vis med en fejl kommet til at lægge slikposen med fredagslikket allerøverst. Og jeg må da ærlig indrømme, nogle gange, når man holder for rødt, der er der nogle gange, at hånden lige sniger sig over. Og bare lige skal se, om de der flagermus smager lige så godt, som de plejer at gøre. Lige nu, der skal vi have fat i St. Clara. Det er lige her på Radio Viborg.

0: Sing Clara til dig, lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der
1: for søren.
0: Det er Christoffer, der ringer. Han plejer altså kun at ringe om natten, men nu ringer han sgu nu. Så jeg tager den lige nu, og så kan du høre sangen lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
3: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
4: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
5: Ungdomsenheden.dk.
4: Eller er du forældre og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
5: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
4: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
6: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
7: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
8: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Hold lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
10: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
11: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Code på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Code på 87 27 1700.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
13: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
14: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
15: Norwegian.
16: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
18: Carglass repair, Carglass replace.
19: Sommeren er ikke slut, heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: HomeTix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT. Unikonta. Smart bogføring klar til digitalisering. Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
3: Du lytter.

0: Hej.
1: Han hedder Christoffer, og det her, det ringer om natten til dig. Og lige om lidt, der skal vi sgu lige have en opdatering, du. Vi skal opdateres på, hvad der sker ude i den mindre verden. Vi skal opdateres på, hvad der sker i lokalnyhederne. Det er lige efter Avicii.

0: lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Efter 3 års ventetid har Vesterbro Pop i Viborg nu fået lov til at servere udendørs efter kl. 18. Det fortæller Viborg Folkeblad. Barens indehaver siger til avisen, at han ikke helt ved, hvad der har forandret sig siden sidst de søgte om tilladelse, men at han er glad for at have fået grønt lys. Vesterbro Pop har nu samme vilkår for udservering som byens øvrige beværtninger. En brand på en gård i Vinkel kunne være endt værre end tilfældet tilsyneladende var. Ifølge indsatsleder ved brandvæsenet Simon Kaspersen frygtede man for, at ilden kunne ramme de 15 køer, som stod i nærheden. Det undgik man dog. Vi har heldigvis vind med os, så ilden bliver trukket i den modsatte retning af der, hvor køerne er, og det giver os chancen for at komme ind i laden, fortæller indsatslederen. Det har været en voldsom oplevelse for Rikke Brøndum i De Frivilliges Hus at overvære reaktionerne, der er kommet ind, når hun i den seneste tid har søgt efter frivillige til Viborg Pride, som finder sted på lørdag. Ifølge Viborg Folkeblad er opslagene ofte blevet bombarderet med hadefulde ytringer. Flere af dem er truende karakterer. I forvejen kan avisen fortælle, at deltagerne til Viborg Pride har måttet tage nye sikkerhedsforanstaltninger i brug, når de samles i weekenden.
0: Radio Viborg. Vejret.
2: I aften får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I løbet af natten er der dog mulighed for en enkelt byge. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 8 og 14 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det en dag med sol, men også lidt skyer så midt på dagen, og temperaturen op til 21.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
0: Din genvej til Midtjylland.

Rasmus Sebakkers søn her med nummeret Sprækker til dig lige her på Radio Viborg. Husk at være med i aften, når vi er klar med vores 90'er fest her på Radio Viborg. Vi giver dig god 90'er musik fra klokken 18 af, og så helt frem til midnat. Så om lige under halvanden time fra nu, der sætter vi altså gang i festlighederne. Lige nu, der får du Sia.

0: er et fucking perfekt nummer, og det håber jeg også, din fredag er fucking perfekt. Det her, det er Pink til dig lige her på Radio Viborg. Og det er så godt at må bande, når man spiller en sang, der faktisk hedder det. Lige om lidt, der får du engang nyheder her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. På Spiltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
9: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
10: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
19: replace. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
22: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
23: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Du lytter til Radio Viborg.
3: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
4: Regeringen vil nu straffe mild vold hårdere. Det sker efter sagen fra juni, hvor en svensk mand døde efter et slag ved et fodboldarrangement på Islands Brygge i København. Forslaget betyder hårdere straf, hvis et offer dør af et slag eller skub, og gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. I sagen er 3 mænd nu sigtet for mild vold. Statsminister Mette Frederiksen har kaldt deres adfærd psykopatisk, men det kritiserer en professor i strafferet, fordi retssagen stadig er i gang. Kong Harald er fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske hof. Kong Harald blev indlagt mandag efter komplikationer i forbindelse med behandlingen af en blodsygdom. Hoffet lover en ny opdatering om kongens helbred i løbet af næste uge. Imens fungerer kronprins Håkon som regent. Og så skal der en ny mand i spidsen for FIFA. Sådan lyder det fredag fra en samlet bestyrelse i Dansk Boldspilunion, DBU. DBU-formand Jesper Møller har tidligere sagt, at tilliden til FIFA-præsident Gianni Infantino er væk. Det sker efter FIFAs forslag om at sælge andel af forbundets turneringer til private investorer. Men nu er meldingen altså klar fra DBU. Der er brug for en afløser for Infantino.
3: Radio Viborg. Vejret.
5: I aften får vi et tørt vejr med nogen eller en del sol. I løbet af natten er der dog mulighed for en enkelt byge. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 8 og 14 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det en dag med sol, men også lidt skyer sådan midt på dagen, og temperaturen op til 21.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
3: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
5: Den nordlige ringvej er spærret i begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket og cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel igennem Viborg og mellem søerne. Kommer du østfra, er der skilte om omkørsel over Rødding, op over Rødding. Og det betyder, at der er altså meget trafik, der skal igennem de to steder, og derfor så er der risiko for rigtig meget kø i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej, det er lige syd for Viborg. Det er der, hvor vejen skiller af for at køre mod Halsø og Dollerup. Skal laves en svingbane og flere andre ting, og det giver altså problemer i trafikken lige nu der. Derfor er der nedsat hastighed og nogle gange også spærret en vejbane eller to af. Så vær opmærksom på det og kør forsigtigt.
3: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
2: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
5: Goddag, og velkommen til her på Radio Viborg. Vi er godt i gang med en dejlig eftermiddag, selvfølgelig med en masse god musik til dig. Og lige om lidt, der kan du sige hej ja, sammen med Outkast. Men allerførst, der får du her, at pakke hedder de, Fluidspil.

podcast med Hey, jeg tæller lige her på Radio Viborg. Jeg var så heldig at opleve det næste kunstner, vi skal høre live her for ganske nylig, da hun pludselig trådte ind på scenen til Robins koncert. Robin gav nemlig koncert i København tidligere på sommeren. Jeg var med til den koncert sammen med nogle gode venner, vi var taget til København for altså at opleve hende. Og pludselig så troppede Sara Larsson også op på scenen til stor jubel blandt både min vennegruppe og resten af publikum. Her får du hende lige her på Radio Viborg.

0: Britney Spears stiller med Crazy her på Radio Viborg. Katinka er klar til dig om lidt. Vi skal sætte hånden på K-pladen sammen med hende. Det gør vi om et øjeblik her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjove.
3: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
4: Tag familien med søndag den 30. august, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
5: Hvad skal du lave i uge 37?
6: Taxi!
5: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
9: Gens Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kelspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kelspølser.dk.
10: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
16: Replace. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Meister. Det er bedste prisen. Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt. En podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik. Det her er Radio Viborg.
1: Radio Viborg.
2: Yeah. Radio Viborg.
1: Yeah.
2: Radio
0: Viborg. Din genvej til Midtjylland.

her, det er Teddy Swims med Mr. Know It All. Den fik du her på Radio Viborg. Lige om lidt, så er det Blæs, der er klar til dig med Elsker dig så meget. Men allerførst, der skal vi ud og finde en mønttelefon, og de er ellers ikke nemme at finde. Nu til dags, her er det Bloom 5.

0: den her uge, der solgte Viborg FF jo sin store profil, Thomas Jørgensen. Han skiftede til en fransk klub, og det salg indbragte altså Viborg FF hele 9 millioner euro. Så er spørgsmålet selvfølgelig bare, hvordan man lukker det ret markante hul i truppen efter det her salg. Og det prøvede Peter at få svar på i morges, da han snakkede med sportsredaktør Danny Christensen fra Viborg Folkeblad.
1: Forudser du, at nogle af de her penge skal ud og arbejde igen i en forstærkning til erstatning for Thomas Jørgensen?
2: Ja, det gør jeg. Og det sagde jeg sådan også rimelig klart. Der skal bruges nogle penge, og man skal ud og erstatte Thomas Jørgensen udefra.
1: Der er jo et par uger tilbage, før transfervinduet lukker her i Danmark, og i de par uger står fodbolden jo ikke stille. Altså nu eksempelvis kommer FCK på besøg i Viborg på søndag. Så hvor sårbar eller svagt står VFF på midtbanen i de her kampe, indtil man så får en erstatning på plads?
2: Viborg FF kan klare sig med det, man har lige nu. Det er okay, hvis de er klar, de spillere, der er der. Altså en midtbane med Jeppe Grønning i bunden, og så med Søndergaard og Eskerbæk foran, det er okay, men det er så spørgsmålet, om man kan klare sig godt nok. Der tror jeg, der skal lidt mere topniveau ind. Der skal noget ind, der skubber til de to spillere, før Viborg kan klare sig måske lige så godt, som man gjorde i sidste sæson. Og man skal huske, det vil kunne mærkes, at man mister den største profil af dem alle sammen, nemlig Thomas Jørgensen. Han er vigtig. Du kan ikke tage et hold i Superligaen, der det ikke vil gå ondt på at miste en Thomas Jørgensen. Sådan er det. Så selvfølgelig skal der også noget erstatning ind. Og så skal vi huske, man får ikke en ny Thomas Jørgensen. Man får ikke en, der kan en til en det, Thomas Jørgensen kan, for det er der meget, meget få, der kan. Det er derfor, Toulouse vil betale så mange penge for ham.
1: Jeg elsker det. Du hader det. Jeg kan godt lide at få nogle tal på til sidst. Enten et bud på et resultat, eller i hvert fald et styrkeforhold. Hvis du skal prøve at sige, nu kommer FCK til Viborg på søndag. Hvad var styrkeholdet mellem Viborg og FCK, før Jørgensen smuttede, og hvad er det nu?
2: Altså før var det måske 60-40 til FCK. Altså, man skal huske, det er ikke en mesterklub, og de har altså ikke tabt ret mange kampe i det sidste eller rigtig lang tid. Så der var det måske 60-40, nu er det måske, ja, skal vi sige 65-35 til FCK.
1: Okay, så det rykker en lille smule, men ikke mere end at...
2: Viborg er et godt sted, Viborg har en rigtig god base, Viborg er et rigtig godt hold, Viborg er et farligt sted at komme. Så det er ikke, altså det her, det er ikke sådan, at alt bare falder sammen, fordi Thomas Jørgensen ikke der er. De skal nok stille med 11 på søndag alligevel.
1: Nå, hvis ham der med Søndergaard bare kan have sit hoved det rigtige sted et par gange igen, så er alt
2: ja,
1: godt.
2: Og det skal vi også huske, det kan også være, der er nogle spillere, der vokser. Nu står de i skyggen af Thomas Jørgensen. Det kan også være, at vi ser nogen, som ikke har fyldt så meget, som lige kommer til at fylde meget mere.
3: Find Radio Viborg Giga Mega Podcast i Radio Viborg-appen.
4: Og lyt til Peter og venner igen i radioen mandag fra klokken 5. Radio Viborg.

0: The Kid Roy og Justin Bieber til dig lige her på Radio Viborg med nummeret Stay. Jeg håber også på, at du bliver her på kanalen, for vi er klar med vores 90'er-fest lige om et øjeblik. Rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Jeg hedder Andreas og ønsker dig en god weekend. Hej med dig. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
8: Carglass Replace. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Yeah. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Sunes Multiservice.
12: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
11: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
12: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Kom til Fusions Jazz i Stark.
16: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
18: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: skal du have super service. Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Norwegian
20: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
1: Norwegian.
23: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
24: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
25: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
26: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
27: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
30: Flere personer er blevet såret af en person med et svær på et gymnasie i en svensk by. Politiet har håndteret gerningspersonen, lyder det, men det er endnu uvist, hvor mange der er såret og hvor alvorligt det står til. Politiet siger samtidig, at der ikke er tegn på fare for andre lige nu. Prins Harry og musikeren Elton John får nu en regning på omkring 83 millioner kroner. Sammen med fem andre kendte personer skal de betale sagsomkostningerne til selskabet bag den britiske avis Daily Mail. De syv havde sagsøgt mediehuset for ulovlig overvågning og krænkelse af deres privatliv, men de tabte sagen i juli, og nu har den britiske højesteret afgjort, at de selv skal betale regningen. Daily Mail kalder afgørelsen en sejr for den frie presse. Regeringen herhjemme vil nu straffe mild vold hårdere. Det sker efter sagen fra juni, hvor en svensk mand døde efter et slag ved et fodboldarrangement på Islands Brygge i København. Forslaget betyder hårdere straf, hvis et offer dør af et slag eller skub, og gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. I sagen er tre mænd nu sigtet for mild vold.
29: Radio Viborg, vejret.
30: I aften bliver det tørt med en del sol de fleste steder, og i nat bliver det også tørt med vekslende skydække. Temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader, og vinden bliver svag til frisk. Men hvis du befinder dig ved vestkysten, ja, så kan du altså se frem til, at vinden kan nå op på hård styrke.
31: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
32: Du lytter til Radio Viborg

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
6: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
7: Plager ryggen, driller varmen eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
8: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
9: Kia EV3 er allerede en dansk favorit, valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
10: Hvad skal du lave i uge 37?
11: Taxi!
10: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
12: Gør som tusind andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
13: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
14: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
15: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
16: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
17: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
4: Det her er Radio Viborg.
11: Du lytter til Radio Viborg.
23: 90'er-festen

0: Viborg. Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Føster. Det er bedste prisen.
1: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
2: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
14: Du har tændt for Radio Viborg, og nu er vi klar til at spole tiden tilbage til 90'erne. Er du klar? Så starter 90'er-festen på Radio Viborg.

0: præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
1: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
2: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
3: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
4: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
5: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
6: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
7: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
8: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
9: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
10: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
21: Go
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
21: Det her er Radio Viborg.
22: Det her er Radio Viborg.
23: 90'er festen.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
5: replace. Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
18: Så tag til Fleggaard.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Gør som tusind andre og få en gratis uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
2: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans. Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
3: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtigt tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg, dit lokale værksted med styr på detaljen.
4: Tag familien med søndag den 30. august, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
5: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
6: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
7: Hvad skal du lave i uge 37?
8: Taxi!
7: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
9: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret Gravene i Viborg.
10: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
16: Replace. I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
18: Det her er Radio Viborg.
19: 90'er-festen på Radio Viborg.
8: Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af If, som hjælper meget. Velkommen til If Forsikring.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Sunes Multiservice.
15: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
14: Sunes Multiservice.
15: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
16: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
15: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
20: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
21: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
3: Du har tændt for Radio Viborg, og nu er vi klar til at spole tiden tilbage til 90'erne. Er du klar? Så starter 90'er-festen på Radio Viborg.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Hold lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
8: Bilen siger klonk, og du siger... Åh, nej. Hos Villekærs Biler får du hurtigt tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
9: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
10: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
11: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
12: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
13: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
9: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
10: Det her er Radio Viborg.
11: Radio Viborg.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
2: replace. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy chicken aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedals Mørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
15: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Du har set reklamerne, men ved du hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
2: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
3: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
4: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
5: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
6: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
7: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
6: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
8: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
9: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
10: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
11: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, Gravene i Viborg.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VAS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
21: Det her er Radio Viborg.
22: Du lytter til Radio Viborg.
23: 90'er-festen.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
4: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
20: Carglass Repair, Carglass Replace.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
23: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
24: Du har tændt for Radio Viborg, og nu er vi klar til at spole tiden tilbage til 90'erne. Er du klar? Så starter 90'er-festen på Radio Viborg.
25: Radio Viborg.
26: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
2: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
3: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
4: Ungdomsenheden.dk.
3: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
4: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
3: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
6: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
8: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
9: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
10: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
11: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
19: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
21: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
22: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
23: Det her
0: af Radio Viborg.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
4: Replace. Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Sidst på dagen, der kommer du syge.
8: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Radio Viborg.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

0: klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæv blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.